0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Min fader och min moder, de brydde sig inte ett stort. Nej, de brydde sig inte ett stort. De låste ut mig på gatan. Där vandrade jag allt fort. Fast

I Gent innanför muren, där som jag åt och drack. Ja, där som jag åt och drack. Där kom sig denna unge med rackaren och hans pack. Medan jag satt där och åt och drack, i Gent

då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var 4 syskon hemma, så det var många munnar att mäta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta

Den kvällen spelar han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vinden. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den, minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

finns en bild på en man vid ett hav. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det din form i ditt hus. Finns ett do inre rum och ett lång. Chet Baker sjunger It's Always You. Allt är rött med en tung, tung båt.

Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna

Döda florans krök, jag tänker att han blir glad ibland. Ej, mina lustiga bröder, han eldar under oxarna, han väntar vårt besök. Hej, om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och buken beduinet i burnus och baldakin, och ställ er här på sidorna och bjuden oss på vin. Där går en här som frös och svalt men segrade ändå. Den kommer sång, den kommer spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut i Egypti land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och bugen er slavinnor ut i slöjor och salopp.

ska vi så Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar.

på böljorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar hem.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Thomas, one more time.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

på söder och norr medan strand. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten från skärgårdens vik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Välkomna alla radiolyssnare till Radio for You som har tagit över stafettpinnen och guldkorn med Kent Åke vid mikrofonen här i Trelleborg med omnejd och på webben all over the world fram till 12.00 idag. The Beatles var en stillbildande brittisk pop- och rockgrupp som var aktiv under 1960-talet och kände som musikhistoriens kommersiellt mest framgångsrika band med bland annat över 500 miljoner sålda skivor. Det är ni. Jag inleder med Please Please Me. Kom här.

Gruppen haft flest listetter, 20 stycken, på den amerikanska singellistan. Bandet som bildades i Liverpool år 1960 bestod under succéåren av de fyra medlemmarna John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr, av vilka de två förstnämnda låg bakom merparten av gruppens egna låtar. Nu ska vi lyssna till Twist and Shout. Varsågoda.

med sina musikaliska innovationer, med influenser från en mängd olika genrer, kom Beatles att bli en av de absolut mest inflytelserika musikgrupperna i historien. P.S. I love you. Kom här.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din roll.
2: Via sin enorma popularitet, genom fansens oerhörda entusiasm, känns som Beatlemania. Inte bara spred musikaliska trender, utan påverkade även mode, filmskapande och inte minst politiken. Nu lyssnar vi till Love Me Do.

Genomspelningar på klubbar i Hamburg byggde Beatles upp ett gott musikaliskt anseende. Bandets manager Brian Epstein såg sedan till att gruppen anammade en mer professionell stil. Här kommer Misery. Varsågoda.

Producenten George Martin såg till att bandet kunde utveckla sin musikaliska potential. Dessa faktorer tillsammans med den nytänkande låtskrivarduon Lennon-McCartney bidrog med gav alla förutsättningar för den framgångssaga som komma skulle. Nu lyssnar vi till All My Loving. Come on.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Bandet spelade under början av 1960-talet in flera album som toppade listorna världen över och utlöste startskottet för den så kallade brittiska invasionen. Nu ska vi lyssna till Please Mr. Postman. Varsågoda.

Från att ursprungligen har spelat enkel skiffle, pop och rock and roll experimenterade bandet under senare delen av sin karriär med genrer som psykedelia, västerländsk och indisk klassisk musik. Låten It Won't Be Long kommer här.

Succéerna avlöste varandra och mellan 1965 och 1969 spelade Beatles in sitt mest kritikerhyllade och inflytelserika material i och med albumen Rubber Soul 1965, Revolver 1966, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band år 1967, The Beatles The White Album år 1968 och Abbey Road år 1969 och Let It Be släppt 1970. Nu lyssnar vi tillsammans till There Was You.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Radio for you.
14: Slitningarna inom bandet tilltog dock efterhand och 1970 upplöstes gruppen officiellt efter att under en lång period har präglats av interna konflikter. Nu ska vi lyssna till

samtliga medlemmar hade efter upplösningen egna framgångsrika solokarriärer. Och det fortsatte att vara framgångsrika och inflytelserika världen över. Här kommer I Wanna Be Your Man. Varsågoda.

Många fans hoppades länge på att gruppen skulle återförenas. En förhoppning som grusades

när John Lennon sköts till döds. Året var 1980. Nu lyssnar vi till I Saw Her Standing There.

0: Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då!
1: Idag är Paul McCartney och Ringo Starr de två kvarvarande före detta medlemmarna efter att även George Harrison år 2001 avlidit i lungcancer fortfarande musikaliska aktiva. Nu ska vi lyssna till Baby It's You.

Samtliga medlemmar anses ha varit musikaliskt banbrytande med sina respektive instrument. Både John Lennon och Paul McCartney hamnade till exempel på topp 11 när Rolling Stone rankade de 100 bästa sångarna genom tiderna. Här följer nu Do You Want to Know a Secret? Varsågoda.

The Beatles invaldes i Rock and Roll Hall of Fame år 1988. Och samtliga medlemmar är dessutom invalda som soloartister. Här kommer Hold Me Tight.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

År 2010 utnämnde tidskriften Rolling Stone The Beatles till den bästa musikgruppen någonsin. The Beatles är det band som har sålt flest skivor världen över. De senaste försäljningssiffrorna som har publicerats är uppe i över 500 miljoner sålda album. En enastående siffra, eller hur? Mina damer och herrar, här kommer There's a Place, The Beatles.

0: Hej, Anders Avander heter jag. Gillar du musik från 50, 60 och 70-talet? Då ska du lyssna på Those Were The Days på måndagar klockan 18 till 19.
1: En låt som blev en otrolig succé i världen över, det var Obladi Oblada. Men det var med The Marmalades. Men här kommer originalet. The Beatles i Obladi Oblada. Varsågoda.

Nu ska ni få lyssna till Obladi och Blada med The Marmalades. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: En artist som gjort en sagolik karriär är ju Barbro Margareta Svensson, alias Lill-Babs, född 1938 i Järvsö församling i Hälsingland. Lill-Babs var från det sena 50-talet och flera årtionde framåt en av Sveriges mest populära artister. Hon blev upptäckt av orkesterledaren Simon Brehm, som var hennes manager fram till sin död 1967. Simon ägde även ett skivbolag, Karusell, som flera av Lill-Babs succéer gavs ut under. När hon sjöng in Stickan Anderssons Är du kär i mig ändå, Klas-Göran, år 1959 var succén och genombrottet givet. Kom här!

Låten blev en landsplåga och var därefter en del av Lill-Babs repertoar. Tillsammans med Carl Gustav Lindstedt och Arne Källerud medverkar hon i olika sånglustspel under benämningen Nöjeskatten. Här kommer Leva livet. Varsågoda.

0: det här är Thomas Deutgen, Sveriges dansbandsorakel, enligt andras utsago. Om ni inte ska lyssna på P4 Dans i Sveriges Radio så kan ni alltid lyssna på Radio for You och framförallt programmet Dansblandat. Missa icke det, för då gör ni kanske ett av era livs största misstag.
1: Dansblandat varje tisdag 19-23. Hon medverkade också i filmerna Svenska Floyd och I en nolla för mycket, tillsammans med Lindstedt och Källerud, i slutet av 50- och i början av 60-talet. Nu ska vi lyssna till henne i den långa titeln Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Kom här!

Hon 1961 fick Lill-Babs Svensson representera Sverige i Eurovision Song Contest i Cannes. Där hon sjöng April, april, som Siw Malmkvist hade sjungit i den svenska uttagningen samma år. Hon medverkade i Melodifestivalerna år 1960, 1961 och 1973. Här kom hon i Att vara förälskad eller Zero Zero, som blev signaturmelodin till Hylands hörna, och där hon även medverkade som värdinna, och Simon Brems orkester var husbanden.

Visst kände ni igen signaturmelodin till Hylands hörna. Zero, zero. I början av 60-talet lanserades även i Västtyskland, där hon även medverkade i ett flertal filmer. Till hennes udda meriter hörde att Lill-Babb skrivit autografer till The Beatles. Året var 1963 när hon och Beatles medverkade i tv-programmet Drop In tillsammans med The Telstars och orsakade publikkaos på Bromma. En tv-western som blev otroligt populär var High Chaparral på mitten av 60-talet med Manolito i en av rollerna. Här kommer Lill-Babs i Manolito. Varsågoda.

0: Lill-Babs gjorde flera krogshower, bland annat på Berns i Stockholm, Trädgården i Göteborg och på Kronprinsen i Malmö. Under 70-talet spelade hon revy hos Kardemumma på Folkan och gjorde succé i musikalen Annie Get Your Gun på Skandinavium i Göteborg. 1982 skrev poeten Lars Forssell en show för henne som framfördes på Bakivapen och på Södra Teatern i Stockholm. Nu ska vi lyssna till henne i låten En tuff brud i lyxförpackning. Kom här.
1: Ja,

det går briljant. Malet får karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt fodral.

0: Mexikaner.
1: Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio for You, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio for You klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.
2: Den senare showen spelas in av SVT och finns på SVTs öppna arkiv. Våren 2017 genomförde Lill-Babs tillsammans med Simon Kvist och Ann-Louise Hansson showen tillsammans 183 år på scen, som turnerade i hela 15 svenska städer och sedan gavs på Intiman i Stockholm den 28 april till den 7 maj år 2017. Här kommer Lill-Babs i Gröna, granna, sköna, sanna sommar. Varsågoda.

Lill-Babs var bland annat med i Jakobs stege i oktober 1985. Hemma hos Lill-Babs 1987, Morgonlust 1988, Vem tar vem 1990-93 och i Cocktail 1991. Hösten 2010 medverkade Lill-Babs tillsammans med Lasse Berghagen i TV4s underhållningsprogram Så mycket bättre. Nu ska vi lyssna till Lill-Babs i Jag kan inte leva utan dig. Kom här.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tråkvägen 6.

0: Patrik.
1: Hallå Ola.
0: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
1: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
0: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
1: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
0: Trygghet, den börjar i vardagen.
1: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: År 2012 var Lill-Babs en av deltagarna i Stjärnorna på slottet. Hon medverkade även som skådespelare i tv-program. Hennes sista tv-framträdande var i rollen som Gugge tillsammans med Maria Mörk i SVT:s dramaserie Bonusfamiljen. Lill-Babs fick tre barn: Monica Svensson, Malin Berghagen och Kristin Kaspersen tillsammans med makarna Lasse Berghagen och Kjell Kaspersen. Nu ska vi lyssna till Välkommen till världen med Lill-Babs. Varsågoda.

Farbro Lill-Babs Svensson avled den 3 april 2018, 80 år gammal. Den 28 maj samma år begravdes hon i Järvsö kyrka. Dagen före hölls en stor minnesstund i Storkyrkan i Stockholm. Nu ska vi lyssna till idolen Lill-Babs i Mina kärleksbrev, de vill jag ha igen. Kom här.

Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken längre.

Nu ska ni få lyssna till Alf Robertsons första skiva, En liten fågel flög. Varsågoda.

brinner över huset där jag föddes en gång. När den flög över eken vid grannens staket hörde jag vingslagens sång.

0: Jag heter Alf, Alf Robertsson. Jag bor och lever i en stor stad, men jag är född på landsbygden. Det finns många människor som befinner sig i den situationen. Och de flesta av oss har en sak gemensamt. Nämligen att vi ofta tänker på hur man hade det där hemma innan man gav sig iväg. Emellanåt händer det att jag åker hem för att hälsa på. Men allt har blivit så förändrat, man känner knappt igen sig. Den flög över trakter jag känner. Jag är född och uppväxt i en stad i södra Västergötland. Min hemstad var inte särskilt stor och det hände just aldrig någonting speciellt. Det hände nästan ingenting förrän den stora industrin kom dit och köpte en stor bit mark. I själva verket köpte de hela stan.
1: Jag minns när jag var liten att jag brukade gilla ganska bra att sitta ner vid torget på en bänk

det tog slut. Från fabriken byggdes avloppsrör som samlade ihop skräp som skyfflades i älven ut. Och nu är torget borta och min bänk

Över huset där jag föddes en gång. Jag kanske kommer att glömma det här med den gamla biografen och mitt fiskeställe. Men det finns en sak som jag aldrig glömmer. Och det var när de styrande i stan kom igenom med en ny cityplan. En plan som skulle förändra hela stadsbilden och riva ner allt det som vi verkligen tyckte om. Det minnet sitter i, tro mig.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: När den flög över eken vid grannens staket. Innan den stora industrin kom till vår stad så fanns det ett sågverk som låg vid älven strax nedanför station. Nästan allt manfolk i stan arbetade där. Och det fick naturligtvis följder för var och en av oss invånare den dag man beslöt att lägga ner driften vid sågen.

0: Tack så mycket, Alf Robertson. Ja, mina vänner, så var Kent-Åkes guldkorn slut för idag. Så, thank you för ni lyssnat på Radio for You. Vill välkomna Radio SMF ut i etern nu klockan 12 och önska dem en god sändning. Så tack för mig och hej på dig. Vi hörs!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då är det Radio SMF som startar sin första sändning. Som ni hörde på jingeln så var Sita tillbaka igen.
1: Ja, nu är jag tillbaka igen.
0: Så vi hälsar hon hjärtligt välkommen.
1: Tackar.
0: Ja. Yeah.
1: Mm. Yeah, det ska säkert gå bra.
0: Oh ja.
1: Ja, då.
0: Vi ska tacka det Kent-Åke för
1: Kent-Åke, sin, Åke, ja.
0: Ja, för sin fina musik.
1: Och du får ha en skön dag.
0: Ja.
1: Nu skiner solen.
0: Ja, för han är fint här i eftermiddag.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jag har väl parmen.
1: Ja, har öppnat den.
0: Ja. Yeah.
1: Och som alla vet så har vi ju bingo här på Radio SMF. Mm. Och den börjar söndagen den 20 september klockan 14. Och det är insläppt 12.45 och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Och det är Britt och Lena som hälsar er välkomna.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen har vi... Och cirkel börjar åter 1 september. Mm. Hälsa gulliga dig då.
0: Det är då, ja.
1: Där är folk där ute. Ja. Och kaffestugan är ju också öppen. Så det är bara till att komma ner. Och de har öppet 12-15 och det är samma som cirkelen.
0: Ja.
1: Och sen har ju Jörgen sin önsketimme och... Där kan ni skriva ner 25 låtar och breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62, Trelleborg och så mark med önsketimme.
0: Mm.
1: Och när ni har haft det önsketimme kan ni skicka in en ny. Sen är ju kaffestugan öppen tisdag och torsdag och sen är det Britt och Lena som hälsar välkomna.
0: Ja.
1: Och sen har vi ju vår dans i parken.
0: Just det.
1: Och det är fredagen den 25 september är det dans till Bennix orkester. Och vi dansar 19.00-23.00 och insläpp 18.30. Och det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlem.
0: Ja.
1: I priset ingår kaffe och macka i påsen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efter insläpp. Med havdryck är förtäras i lokalen, finns att köpa. Snacks får medtagas. Och så kan ni betala in till plusgiro 98-388-2 eller besöka för stuga. Du kan även swisha 123-00-49-718 och mark med dans.
0: Mm.
1: Och så välkommen hälsa av festkommittén. Sen har vi ju vår temakväll på torsdagen.
0: Just det.
1: Och det är från 18.30 till 20.00 och nästa gång är det på torsdag den 3.9 och då är det önsketimmen och det är Jörgen som har hand om det.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Sen är det inte mer.
0: Sen är det tomt igen.
1: Ja. Sen kör vi igång med
0: Hälsningar och
1: önskelåtar och
0: allting.
1: Allt vad de vill göra.
0: Ja, yeah. Och sen har vi ju namnsdagsbarn då också. Och det är ju Samuel och Sam. Så är det.
1: Ja, jag har en syster sen som heter Samuel.
0: Ja, så vi gratulerar alla som heter så och alla som har annat att fira.
1: Ja, det gör vi.
0: Och vi kör väl en jingle sen.
1: Öppnar jag telefonen?
0: 0410.
1: 43308.
0: Yeah.

0: kamrat nu.
1: Ja, här spelar jag ju småfan och det var ju fallet under fyra. Nu har vi Inger, tror jag det här.
2: Ja.
1: Hej Inger.
3: Hej, hur är det idag?
1: Det är bra, själv.
3: Jo, jag är bara lite trött. Jag blir så trött när man har varit ut och gått.
1: Oh.
3: Det var så möjligt på himlen idag.
1: Ja.
3: Jag var så rädd igår när det åskade. Det kom en knall.
1: Ja, det kom riktigt igår kväll.
3: Mm. Det var jobbigt igår. Mm. Jag har tröstat någon, men det är många år sedan. Jag tror de är gamla nu och nere i himlen.
1: Aha.
3: Så kan det bli.
2: Ja, visst kan det bli.
3: Ja. Och du får hälsa till din familj, Sita.
2: Det ska jag göra, Inger.
3: Ja. Så det var tråkigt för jag hade roligt ändå. Jag gick inte på marknaden. Jag tyckte det var bättre att vara hemma och göra tvätten. Jag höll på att tvätta den dagen.
2: Ja, det gjorde du rätt i. Ja,
1: det gjorde du.
3: Mm. Ja, det var så mycket folk som min syster.
2: Ja, det var det.
1: Ja, lite hälsning, Inger.
3: Jag ska hälsa till, vad heter hon nu? Du är ihop med.
1: René.
3: Och alla hennes syskon. Alla in i gänget. Och så alla. Ja, nu ska jag säga det. Jag hälsar till alla medlemmar. Och alla vänner. Alla kamrater. Så får de inte reda på vad jag heter. Så alla får ha det så bra.
2: Det får du.
3: Jag har det bra här på Akka.
2: Det får du också ha, Inger.
3: Ja.
2: Mm.
3: Så jag fick träffa en med Ola Otto. Han leade mindre min. Hon var så snill. Är det inte Inger Nilsson? Jo, det är det, sa jag. Så har jag fått i där borta kaninaburarna. Så har jag fått vänner där med nu igen, Sitan.
2: Ja, men det är ju bra, Inger. Det är ju jättebra.
3: Då slipper jag vara själv.
2: Ja, precis.
3: Ja, det var en man och en tjej som kände mig.
2: Ja.
3: Jag har aldrig träffat dem förr. Jag blev paff.
2: Ja, men det kan vara roligt när man träffar någon, ju så att.
3: Jo, det är ju roligt.
2: Ja.
3: De bor på kaninaburarna.
2: Ja, jag vet var de ligger någonstans.
3: Ja, det vet jag med. De ligger nästan inte långt ifrån mitt.
2: Nej, precis.
3: Du får ha så bra och hälsa hem.
2: Det ska jag göra. Det ska jag göra, Inger.
3: Och du ska få en kram.
2: När vi träffas, ja.
3: Ja. Så jag får vara inne idag och imorgon kommer min vän. För jag tar fram köttet ikväll. Jag har glömt det hela tiden. Jag är lite glömsk ibland.
2: Det får man vara.
3: Det får man vara.
2: Ja, då.
3: Nästa år ska jag... Så jag har bra gömställ. Jag har i sovrummet, duvrummet och i garderoben. Där är stor plats att gömma mig.
2: Ja, precis.
3: Ja. Har du matkällar med?
2: Nej.
3: Nej, inte jag heller. Men det fick jag reda på. Jag flyttade hit. Jag hade matkällor. Men jag använder inte den.
2: Nej.
3: Det blir att ha sina grejer här uppe.
2: Ja, precis. Du får ha det så bra.
3: Ja,
2: det är samma.
3: Ja, snart ska jag gå ut och laga något gott.
2: Gör du så?
3: Ja, imorgon ska jag vara glad.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var nära jag höll på att kocka en rollauto. Jag sa ursäkta. Det ska man se, Sitan.
1: Det ska man
2: göra. Det ska man göra, ja.
3: Ja, hon var äldre än mig så sa jag ursäkta. Vi kockade varandra, hon och jag.
1: Ja.
3: Så nu kan jag det... Vad heter det? Man tar en lapp och man ska gå fram till lasarettet på apotek. Nu kan jag den, klara den. Jag hade hjälp från början. Nu kan jag det själv.
1: Ja, det är bra.
3: Ja, du får ha så bra.
2: Det är samma en gång.
3: Vi hörs en annan dag.
2: Det gör vi.
1: Mm.
3: Hej.
2: Hej då. Ja, det var Inger.
1: Det var det, ja. Mm. Det var det Camilla.
2: Ja, hon hälsar till oss två som sänder idag. Det tackar vi för.
1: Skickar tillbaka till den,
2: ja. Ja, det gör vi. Ja. Och sen så till mamma och Nenne. Och sen till alla andra hon känner. Och sen den här låten är till Rolle.
1: Ja, hon vill höra farväl och tack med Kiki Danielsson. Kom hon.

0: Ja, där spelar jag för Camilla. Farväl och tack. Och nu är jag med Kiki Danielsson. Jag ska spela för Inger. Hon vill ha Det doftar öl med Tommy Körberg. Kom här.
1: Det doftar öl från London till Berlin. Det doftar öl och gud vad man mår bra. Det doftar öl från London till Berlin. Det doftar öl, kom, räck mig din hand. Det är fullt av Eulenspiegel och hans kusiner och sysslingar och bryllingar till Bryggel den äldre. Det är fullt av nordanvinden som biter som en hund

av fyllda glas på väg till torgkalas, liksom de gamle går till morgonbön. Det är fullt av döda dagar och frusna förälskelser. Hos oss är det bara om sommaren som flickorna

Ja, så kan det gå när man trycker på fel knappar. Men vi ska väl rätta till det snabbt igen. Så att, ja, och telefonen är öppen. Det är bara att ringa. Så kommer det ut den här igen.

Ja, där har jag spelat två låtar med skjuts. Först var det ju Hit kommer jag inte med. Och sen var det nu sist Radio Luxemburg. Och nu tänkte jag spela något med Donnes igen. Och då blir det ta en repa i min epa. Kommer

0: Ja, der blev en ræb af en af pandet med Dønnes.
1: Ja, noget.
0: Nu har vi... Nej, lad mig huske.
2: Christian og
1: Rosetta.
2: Ja.
1: Hej, hej.
2: Hvor
1: er det da? Ja, det er
0: det. Det bor,
2: ja.
0: Ja,
2: men det
0: hedder... Det bor med mig også.
2: Ja, det ser jeg jo.
0: Ja.
2: Ja, man kan tage en dag og se, om der er meget ting.
0: Ja, det får man
1: jo. Se jo langt ved en, og har Trelleborg.
2: Ja, det gjorde jeg med sådan her på her år. Kom med lidt og skud på sig.
1: Ja, då kommer den nog hit här också snart.
2: Ja, nej, jag det kan jag tänka. Men jag tror att det driver uppåt liksom, ja, i Mosandåkra och ja, Slinning och det där hållet.
1: Ja.
2: Men nu är det Bengt Åk och jag. Vi tackar för hälsningar och hälsar tillbaka till Christian och René.
0: Det tackar vi för att det här, ja.
2: Tack så mycket, och så Rosita och Törsorna, och välkommen tillbaka igen.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Tack så mycket, och så då Britt och Lena med sina gäster i kaffestugan, och så då Gulle i systugan med sina gäster. Tackar vi er för det fina ni gör för oss idag, så tackar vi också Kent Åke för hans fina musik då i förmiddags.
0: Ja.
2: Och sen allra först så hälsar jag ut till Bengt Åka, så han ska ha det så bra där hemma. Vi hör så vanligt. Ja, och sen hälsar Bengt Åka och jag till Kerstin och Bosse i Uppsi. Tack kära Kerstin för all omtanke. Och Kent och Lena, Tutta, Preben, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila, Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter med barnen i skivan. Eva och Bosse Sjögren, alla medlemmar. Kommer jag igenom en stund.
0: Du är så välkommen, Laila.
2: Tack så mycket. Hej så länge.
1: Hej då. Hej, hej, hej.
0: Ja, vi spelar väl från Laila direkt.
1: Ja, och hon vill höra Flickan från Backafall med Salut.
0: Kommer.

0: Så ja. Ja, där hörde vi flickan från Backafall med salut. Och det var ju för Laila.
1: Mm. Och då ska vi ha Ulva på tråden.
0: Ja, hej Ulva.
2: Ja, hej vännen. Allt väl med dig också?
0: Det är bra, ja. Själva så med jag,
2: ja. Ja, det är bra, tack. Mm. Mm. Och vad var det jag skulle säga? Och det är skönt att vara ledig idag.
0: Det är skönt idag.
1: Ja, det är jätteskönt.
0: Va?
2: Jobbar du sen
0: i helgen? Jag jobbar den helgen. Jag skummar hela helgen.
2: Ja, just det. Ja, yep. ja. Så är det ju.
0: Ja. Yeah.
2: Så är det. Och det är Bertil jag som vill hälsa till er båda. Och tacka för det ni ger oss denna eftermiddag med all fin musik och era trevliga röster och allt.
0: Det tackar vi för också. Tackar vi för er.
2: Ja, tack. Och så hälsar du hem till, vad hon heter, René med en varm kram.
0: Det lovar
2: jag. Till sin familj såklart.
1: Ja, det tackar jag för.
2: Ja, det är bra så. Och så tackar vi för hälsningar och grattar alla som har något att fira. Och alla ska ha det bra.
0: Mm.
2: Och så hälsar jag kaffestugan välkommen tillbaka, alla rara människor som är där. Och de får också en varm kram ju. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elva, Monica och Jan Inge, Kerstin och Bussi i Oxie, Treben, Ingrid och Göte, Birgitta på Änghög, Eva Bengt och Patrik Jönsson. Så hade jag tänkt att Ben Stenneker ska sjunga för Anita i Lund.
0: Mm.
2: Och så ska Jodelberger sjunga tyrolermusik för Gullan och Elva.
0: Ja,
2: så säger jag tack för mig för nu. Så hörs vi igen senare.
0: Du är så välkommen, ja. Mm.
2: Tack så mycket. Hej då,
1: båda. Hej då. Hej.
0: Ja, nu är det Bengt Åke.
1: Ja, han vill höra Tommy Berg och Vilde Rosen.
0: Ja.

0: Ja, där spelar vi för
1: Bengt Åke
0: Vildrosen med Tommy Berg.
1: Ja, och så ska vi spela för Ylva. Hon vill höra Ben Stenniker, Sweet as sweet can be. Mm.

0: Det var Ben Stenicker och Sweet as Sweet Can Be. Och den var på Ylva.
1: Och nu har vi
0: Laila.
1: Laila med oss.
2: Ja,
1: mm.
2: Yeah. Hej igen.
1: Hej Laila.
0: Hej igen.
2: Hey. Har vi en omgång till innan kaffet?
1: Det är lika bra.
2: Ja. Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till Rosita och Törsorna.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Och så Christian och René.
1: Det tackar vi för att boxa er, ja.
2: Tack så mycket. Och så då, Britt och Lena i kaffestugan med sina gäster så hälsar. Ja, och så då Gulle i sygstugan med sina gäster. Hälsar vi dem välkomna tillbaka.
0: Mm.
2: Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi skort alla andra personalen också för det fina de gör med oss.
1: Det tackar vi för.
0: Det tackar vi för, ja.
2: Sen hälsar vi då till Anders Gren, Karin och Lena Marie, Kati och Jan Ever, Lena och Gulle på Vackgatan här i Skurup, Mona och Nils Göran, Christer och Tommy, Lilian Kaspersen i Ruskon, Annette och Kim i Ruskon, Christer och Olle och Maria och Hasse i Sövde. Och så alla medlemmar kommer jag igen efter kaffet.
0: Du är så välkommen Laila.
2: Tack så mycket, så hörs vi då.
0: Gör vi.
2: Hej så länge.
0: Hej då.
1: Hej. Ja, då ska vi spela väl... Ja, vi spelar väl...
0: Postgirot
1: nu, ja.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är ju Christian och Rosita fram till klockan 4. Nu ska vi spela för Bertil, ja. Trålen du kön med Jodelbjörn.

0: Ja, där spelar vi för Bertil, Trollen du kön med Jodelbjörjo.
1: Ja, och då ska vi ha Laila på tråden igen.
0: Ja. Yeah.
1: Nej, Ylva.
0: Ylva är det.
1: Det var jag.
0: Hej Ylva.
2: Hej vännen. Jag kör barn och många namn.
1: Ja, precis.
2: Ja, och där är Laila också fint att heta, så det är inte det. Men det blev inte riktigt rätt person ju.
1: Nej, vi hade henne innan så att det blev lite konstigt.
2: Ja, det blev bra ändå.
1: Ja då.
2: Det kan inte bli bättre.
1: Nej.
2: Och det är ju Bertil jag som hälsar till er båda än en gång och tackar er. Och så hälsar vi vidare till Eva och Bosse Sjögren. Laila och Bengt åker med varma krya på dig hälsningar. Mm. Och så Mats med sin kära Birgit och Rolf Svensson, Gunvar och Stig i Örsjö, Tutan och Gert i Skillinge, Gunnel Gravin, Sonja i Lund, och så har vi vårt lilla hjärta med make i Vällinge och Tutan i Skurup. Så hade jag tänkt att Bert Idolfsson ska sjunga Kärast av allt till Bertil. Mm. Och så Bodil Hovenliv ska sjunga Blå rosor till Preben.
0: Ja.
2: Ja, och så tackar vi för oss till er båda kära för idag.
1: Ja, tack för att ni ringde.
0: Tack för att ni ringde,
2: ja. Ja, tack. Hej då båda.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja då, och nu ska vi spela för
1: Laila.
0: Hon ska hålla gasen i botten.
1: Ja, vad är det med du sa?
0: Ja, kom igen.

0: Ja, det var gasen i botten ner. Och då spelade vi för Laila. Det var ju en Medusa. Och sjöng den.
1: Mm.
0: Nu har vi Rolle med oss. Hej Rolle.
2: Ja, hallå.
0: Ja, så du bilar nu efter din springtur då?
2: Ja, ni såg att jag sprang i.
0: Ja, vi tänkte först att han tog joggare eller att motionerade.
1: Han var så anfall när han kom in till mig. Så sa jag, ta det lugnt. Han kom där.
0: Mm. Vi tänkte oss att han inte har...
2: Vi
0: tänkte att vi har han inte motionerar nu.
2: Ja, ja.
0: Ja, och allt är bra med Rolle.
2: Ja, det är ja. Det är bra med mig.
0: Och med hunden också, Freja.
2: Ja, det är det.
1: Han tog med dig när du sprang kanske. Stackars hund.
2: Ja, jag trodde att Rosita skulle åka 10:30 buss. Var därför jag sprang som kunde inte låna mitt i bussen. Var därför jag sprang till Rosita.
0: Nej, jag sa hunden först, säger Rolle bak i ett sjung.
1: Stackars hund. Jag
2: tog uppe till springa ju.
1: Ja, men så farligt var det ju inte. Aoja.
2: Nej. Jag var med och joggade, så det var ingen fara.
0: Ja. Fick du träning idag också?
2: Ja, fick man lite emotion idag också. Min kundis är inte som det ska vara nu när man har blivit
1: gammal. Eller
2: nej. Nej, så är det ju.
1: Mm.
2: Jaha, och ni mår bra där nere,
0: ja. Ja då.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja.
0: Ja. Det är soligt och varmt. Så,
2: ja, det är ju. Det är än så länge så skiner solen ju.
1: Ja.
2: Men man vet inte, det ser lite gott och trist i hörnorna här, så man vet inte om det kommer en skur idag också.
0: Nej, det kom ju en öska och regn igår kväll.
2: Ja, det gjorde det igår eftermiddag, ja. Men den gick snett förbi. Det kom inte så mycket regn. Det var ju bara blixtrar och mullrar.
1: Det gjorde så.
2: Ja, precis.
0: Så är det.
2: Jaha, nej, jag får väl tacka för låten jag fick innan. Jag måste vara jättepopulär alltså.
1: Ja, det ska du vara glad för.
2: Ja. Jag är stolt att jag är så populär. Så att
0: Får börja skriva till graf för stånd till det där.
2: Ja, jag får snart skriva till graf. Ja. Skämt på sidan. Nej, men jag tänkte hälsa lite i eftermiddag också.
0: Det går bra.
2: Tack för att jag hälsar till René och Christian med familjen.
0: Tackar vi för tillbaka till dig, Rolle.
2: Ja, tack. Och sen Rosita och tusorna, och så får ju pågarna hänga med där och mina pågar.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Tack för det. Och sen så kan jag hälsa till Lisbeth. Jag vet inte om hon har hunnit gå till affären, men jag hälsar till henne ändå. Jajamän, och sen så tar vi då till Joakim de Pedro. Sen så kan vi ta till... nu blir det stopp där. Vi kan ta till Laila och Bengt-Åke, kan vi ta? Jag har inte hälsat till dem, så vi tar en hälsning till dem där. Och sen kan vi väl ta till... ska vi ta mer till? Jag gör så här, att jag hälsar till alla och tackar för alla hälsningar jag får. Så hälsar jag tillbaka till dem, så är det ju ingen som känner sig utanför. Så
1: har nej, precis.
0: Jag har fått med allt där.
2: Ja, jag har fått med allt där, och sen så då alla med dem och alla känningspartner och alla sponsorer.
1: Ja, det tackar vi för.
2: Så var det,
1: en gång.
2: Ja. Så var det punkt där, och denna låt är ju till den som jag fick en förlåt innan.
1: Ja, förstod nästan nej.
0: Ja. Med tanke på texten, så var det inte till hon.
2: Ja, precis. Får ni lyssna på texten där, ja.
1: Ja, får hon göra.
2: Så får ni ha fortsatt trevlig eftermiddag.
1: Det får du också ha, Rolle.
2: Ja. Och vi.
1: Gör vi.
0: Hej
1: då, hej. Det var våran Rolle.
0: Ja.
1: Och vi spelar på Bengt-Åke. Min tös med Lasse Stefans.
0: Den kommer.

0: Ja, där spelar vi för Ulva.
1: Blå rosor med Bodil Håvlid.
0: Mm.
1: Då är det Bertils tur.
0: Han vill ha köraste av allt med Bertil.
1: Ja. Idag.
0: Så är det.

Där spelar vi för Bertil, käraste utav allt med Bert Iders. Nu spelar vi för Rolja. Och han vill höra Utan ditt hjärtas slag med Striplers. Och den låten skulle gå till Camilla, ja.

0: Där spelar jag för rollen, ja.
1: Utan ditt hjärtats slag med Striplers.
0: Mm. Hej mamma.
2: Hej Christian.
1: Hej va?
2: Hej. Allt bra Christian?
0: Allt är bra, ja.
2: Allt bra med René också?
0: Det är bättre.
2: Ja, fick hon den igår?
0: Hon fick den igår, ja. Det gjorde ont så.
2: Ja, jag vet. Pappa har också fått sån, så han berättar hur de gjorde så.
0: Ja, de skrädde in i nerven.
2: Ja, då, de letar där inne.
0: Oh, jag känner oss.
2: Ja. Ja, men då går vi framåt med henne. Det är fram
0: till. Ja, så att det var allt bra med chefen, ja. Oss eller pappa.
2: Ja, vi har haft sån elektriker här idag.
0: Ja, så hittade ni felet i huset.
2: Ja, det har man hittat felet. Det var där i... där inne i skåpet. Det var en där som alltså sån här, vad heter den, bottenplattan där inne som var bränd.
1: Oj.
0: Oj då.
1: Oj.
2: Ja,
1: oj, oj, oj.
2: Den var bränd där inne. Den hittade han.
1: Oj.
2: Jag trodde det var kablar. Jag var nervös för det, men det skulle vara mycket större. Men han hittade den en gång, så den var bränd den där inne, så han bytte hela den där.
0: Nu funkar det igen.
2: Nu fungerar alltihopa.
0: Mm. Ja.
1: Det är tur, nej.
2: Ja.
0: Men turen hittades inte.
2: Alltså, vi hade ju ström här inne. Det var där ute i garageområdet som inte fungerade.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det är den säkerhetsgrejen där ute?
2: Nej, allting var här inne.
0: Ja.
2: Det var här inne som det var en sån här... Du vet den där proppen, bakom den proppen.
0: Ja, ja, ja.
2: Det var bränd där bakom.
0: Aha, ja.
2: Ja. Jag vet inte, jag får förklara. Alltså bakom den så var den bränd där inne.
1: Mm.
2: Ja, nu vet hela Trelleborg.
0: Ja, nu vet alla det.
2: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Vad gör han där hemma då?
2: Ja, han är ju det. Det är bra man. Ja.
0: Ligger på sofflocket eller?
2: Han var innan i krokarna.
0: Ja, nu är han ju i trädgården då.
2: Ja, det är
0: säkert. Jag har inte någon
2: ljus
0: i garaget. Ja,
2: ni död. Ja, man vet det. Ja, Christian. Jag får hälsa.
0: Jag
2: ska hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Leila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona Nils Göran, Göte och Ingrid i Skurup, och Preben och Marianne och Gert i Sjöv. Och så får jag hälsa till er och till Rosita och hennes familj. Och
1: det tackar jag för.
2: Och René Christian.
0: Ja, det gör
1: tackar
0: jag.
1: Vi för.
0: Vi skickar tillbaka till er också.
1: Det gör vi.
2: Ja, vi får ha det så bra. Så hörs vi, Christian.
0: Vi hörs, ja.
2: Det gör vi. Ha det så länge, okej?
1: Okay? Gör vi.
2: Gör vi, ja. Hej
1: då. Hej.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja. Vi var Ebba nej. Och då är det Birgitta på Ynghög.
1: Ja, och hon hälsar till Ylva och Bertil. Och sen tackar hon på hälsningen hon har fått av Ylva. Och sen till Monica och Jan Inge, Preben, Gunnel i Höllviken. Ska vi säga här, kaffestuga med gäster. Och sen till Leila och Bengt Åke och till oss två. Och så skulle vi hälsa till vår till nära och kära. Ja. Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Birgitta.
0: Det gör vi.
1: Och hon ville höra Vikingarna och Livet går ej i repris.

0: Det var Tindrande ögon med Tommis och det var för Eva Sjögren.
1: Ja, yeah. Nu har vi Erik med oss.
0: Det ska vi ha, ja.
1: Yeah.
0: Hej Erik.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hey. Jag har inte gömt mig,
1: jag lovar.
0: Jag trodde ju att du hade gömt dig nu.
2: Hej fan, du kan inte skrämma mig så hårt ändå. Jag är helt
0: dum. Nej, det gick inte mig.
1: Nej.
2: Jag är inte så rädd av mig.
0: Nej,
1: han sitter, det vet han sitter och garderoben ut där.
0: Ja, han gick nog in.
2: Nej, jag kan inte gömma garderoben heller. Jag sitter vid köksbordet, vet du. Ja.
0: Säger den om smuran?
2: Ja, hon ligger och stänger och säger vad hon är bakar.
0: Ja, så hon ligger där, så.
1: Ja, så.
2: Ja. Hon får ligga där och tanten hon jobbar.
0: Mm. Ja, det är bra att de kan göra det.
1: Då har hon hus, ja. Har huset för sig själv.
2: Ja, det blir ju det lite grann ju. Men ja, inte själv, det kan jag inte ha ju. Men jag har jukarna och har fullt med dammråd.
1: Ja, så
0: ja, precis. Nej.
2: Men nästan intill ändå ju.
0: Ja. Mm.
2: Men det är en man saknar alltid hemma, som brukar vara här hemma hos en.
0: Ja, det blir alltid så, när man...
1: Ja.
2: Jag brukar loss med en hälsning här då.
0: Det var så
2: gillt. Säg mig lyckat.
0: Ja, det gör du säkert.
2: Jag tar ju till min kära och underbara hustru som ville att jag skulle ringa till er.
0: Ja.
2: Och sen tar vi till min kära och underbara mamma i Skurup, Kenneth Cavalier. Och sen har vi ju, se här, Stefan i Revinge. Och sen har vi en hel familj i Marieholm som jag vet. Jag vet, ja, det är bland annat mannen som lyssnar där, ja. Och han är som jag. Ensam himma att tanten jobbar. Så han får ju så en god hälsning och av sig där. Och sen tar vi till alla övriga medlemmar rätt upp och ner. Och alla goda sponsorer och så har en.
0: Ja.
2: Och sen tar vi till er i, där i

0: studion där. Radiola.
1: Det tackar vi för vuxen här, ja.
0: Då får ni ha det en fortsatt stilla och god eftermiddag.
2: Det får ni också ha,
1: Erik. Ja, ja.
0: Så, ha det gott.
2: Detsamma.
1: Godmorgon.
0: Ja.
1: Mm.
2: Hej då, hej hej. Det var Erik.
1: Ja. Yeah.
2: Då ska vi spela på Bosse.
1: Ja, och han skulle höra Dawn.
2: Larry Finnegan.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, pappa, det var inte rätt. Har rätt låt med fel version på låten.
1: Du får fixa till det så han får rätt låt.
0: Ja, och den kommer nu. Rätt.

0: Så, nu blir det rätt version.
1: Ja. Och
0: Dewan med Lara Finnegan.
1: Ja, och det var på bussen, din pappa. Ja. Och då ska vi spela för Ingrid i Skurup och I Can Help med Billy Swan.

Ja, där spelar jag för Ingrid I Can Help med Billy Swan. Ja, och nu spelar jag för Göte. Sånt är livet med Anita Lindblom. Kom igen.

Där spelar jag ju för Göte, sunt och livet med Anita Lindblom. Spelar för Erik. Och han ville höra bara du med Lasse Stefan.

0: Där spelar jag ju för Erik bara du, menar Stefan. Nu tänkte jag ha lite kaffepaus, så jag har spelat lite blandat, så kommer lite sponsorer, så vi är alldeles strax tillbaka.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Så, då är vi tillbaka igen med energi i kroppen.
1: Ja, det var jättegott. Och vi tackar så mycket, Britt.
0: Ja, det var gott.
1: Gott med kaffe.
0: Ja.
1: Ja, nu dricker du inte kaffe ju.
0: Nej, jag klarar inte det.
1: Nej, det var jättegott.
0: Ja. Ja, nu är det väl tutten.
1: Ja, vi ska ha tutten och hon hälsar till Mona, Nils-Göran, Ylva och Bertil, Kent och Lena, Johnny Weddingestrand och Hjärti Skillinge. Och så till oss två och vi skulle ha det så bra.
0: Det tackar vi för box till henne.
1: Ja, och Don William, I Recall Crispy Woman.
0: Kom och

0: Ja, då spelar vi Anita Lindblom. Det var ju... Ja, balladen och balladen var det. Och det blev bäskan.
1: Ja, det var det.
0: Yeah.
1: Ja, vi har öppnat telefonen igen.
0: På 0410.
1: 433-08. Och ja, har du blivit färdig med Emils?
0: Ja, jag ska bara se här. Jo.
1: Och han vill höra Tre röda rosor med Lasse Stefans.
0: Jag ska komma här.

0: Ja, då fick ni höra lite låtar med Lasse Stefan. Nu ska vi spela för Ingrid.
1: Ja,
0: ja, skulle vi inte. Vi skulle prata med Laila.
2: Hej Christian och Rosita.
0: Hej, hej.
2: Du gav tredje guldkorten.
3: Tack.
0: Ja.
2: Ja, det gör hon.
0: Ja.
2: Då behöver vi bara sitta och lyssna.
0: Ja, men det fina musiken.
2: Ja, absolut.
3: Mm. Ja.
2: Det får jag. Vi tackar på hälsningar. Hälsa tillbaka till Rosita och Tönsorna.
3: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Och så heter han nu Christian och René.
0: Det tackar vi för att tillbaka till er, ja.
2: Tack så mycket. Och så då Britt och Lena och Gullig Kaffe och Sysbuga med sina gäster.
0: Mm.
2: Tackar vi er än en gång för det fina ni gör för oss idag.
0: Det tackar vi för er.
2: Ja. Tack. Och sen så hälsar Bengt och jag till Ylva och Bertil. Och tack Charuva för all omtanke och låtar. Och så René och Christian.
0: Mm.
2: Hjärt och Tutten. Ulla-Britt och Roland i Kågerö. Mats med sin Birgit. Och Birgitta på Ängshög. Sonja i Lund. Inger Hellström. Och så Rolle och Camilla. Och tack Rolle för hälsningen vi fick. Vad roligt.
3: Mm.
2: Och så Joakim. Alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin tisdag.
0: Ja, tackar vi. Ja.
2: Tack, så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Mm. Ja, så tack för idag och hej då.
3: Hej då. Hej då. Hej då. Hej hej. Nu kan vi spela för Ingrid.
0: Ja. Du borde köpa dig en trolat musten.
3: Vad menar du?

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag får

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

0: Ja, där spelade vi. Du borde köpa dig en tröl och hatt. Måste vara med det.
1: Ja, det var på Ingrid Buren.
0: Yeah.
1: Då ska vi spela för Leila.
0: Nu är det huvudet. Jag hoppas du lyssnar nu, Jörgen.
1: Ja, med Lasse Stefans.
0: Kom igen.

0: Var ni tvungna att föra sånt liv i taxin som är utslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Där spelade vi ju Huvaröd med alltså Stefan, och det var ju för Laila. Nu spelar för Bengt-Åke. Han ska höra... Nej, så tjockt det har blivit med Kinox. Kommer han.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, och det är en lustig besändning för Ronny Smith. Och telefonen är öppen cirka 50 minuter till. Så det är bara ringa och sitta. Sitta och vänta på att det ringer. Så under tiden ni väntar på att ni ringer så ska vi spela lite låtar här med han eller Jack. Så fort jag har laddat den. Så det är bara att ringa.

0: Ja, där spelar jag min kärlek till henne med Dönnes.
1: Ja, den är rätt så fin den.
0: Den, ja.
1: Ja, det är den. Ska vi spela på tutan?
0: Ja.
1: Mm. Hon hälsar till Laila och Bengt Åke, Siv och Bengt, Pernilla och så till oss två vi skulle ta med hem till våra respektive.
0: Ja, och det tackar vi för också till
1: Laila. Till tutan, ja. Ja, ha det så bra så länge.
0: Ja.
1: Och Wonderland by Night med Bert Kempe.
0: Kom, kom.

0: Där spelar jag ju Donnes Las Palmas. Hette den låten? Ja, och nu har vi... Då är det Ren.
1: Ja, min syster som har ringt.
0: Ja.
1: Och det är inte så lätt att välja både låttitel och artist.
0: Nej.
1: Det är inte det lättaste, men jag har valt den favorit som jag... Ja.
0: Ja.
1: Och det är Ren, hon hälsar alla på SMF, medlemmar, personal, sponsorer och till mig med familj. Hon hälsar säkert till dig och René också.
0: Ja, det tackar vi för också till henne.
1: Och sen till gubben där hemma.
0: Ja.
1: Hennes gubbe.
0: Hennes gubbe, ja.
1: Och sen till rollen med Camilla och svärmor med respektive i Skurup. Och så släkt och vänner. Och så låten är till mig. Ja, där fick jag välja.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om du har färdigt.
0: Den är färdig, ja.
1: Och då blir det med Kiki Danielsson och Olle Ivars. Jag trodde änglarna fanns.
0: Ja.

0: Ja, nu är det Bengt Wigren.
1: Ja, och han hälsar till Marita Persson, Anna Jönsson, Linnea och Jan, och Roger och Karin, Roll och Camilla. Och så till oss två med familjer.
0: Det tackar vi för också till dig, Bengt.
1: Ja, gör vi. Och när Skåne är så vackrast, och det är med Sten Stjärnekvist.

0: Nej, ingen kan stoppa mig nu. Nej,
1: nej, nej. Kan man inte. Det var ju Partidos med Kung.
0: Ja, vi har haft trevligt i eftermiddag.
1: Mycket roligt här.
0: Ja, då. Vi ska tacka alla de som har ringt till oss.
1: Ja, även
0: de
1: i kaffestugan.
0: Ja, då. Det har varit fullt.
1: Fullt tryck.
0: Fullt tryck där ute. Så vi ska tacka Britt också för hennes fina service.
1: Ja, och goda mackorna hon gjorde.
0: Ja, och sen Gulle med hennes
1: systuga.
0: Systuga där ute.
1: Ja.
0: Ja, och sen vi ska lämna över upp till Showtime.
1: Ja, då.
0: Ulf Bingsgård.
1: Ulf, har du så skönt att vara uppe i studion nu i värmen?
0: Ja, vi skickar en snabb sån
1: hälsning upp.
0: Hälsning upp.
1: Bumerangen.
0: Ja, kommer bumerangen här. Och SMF återkommer igen imorgon klockan 12.00 och då är det Rolle och Bengt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Och då är det önskelåta.
0: Ja, det är det också. Och jag tackar dig Christian för en jättefin eftermiddag.
1: Ja, jag tackar dig också för en jättefin eftermiddag.
0: Och jag återkommer igen på fredag kväll.
1: Ja, och jag återkommer på söndag.
0: Ja, du är välkommen.
1: Tack.
0: Ha det så bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Hej då.
1: Hej.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, då var det dags igen mina damer och herrar. It's showtime. Här med mig Ulf Bingsgård. Jag säger varmt välkomna hit. Och jag vill också passa på att tacka Radio SMF för den fina överlämningen. Jag ska göra mitt bästa för att köra på så att det rockar och rullar på här i eftermiddag. Det blir alltså en timme med musikalmusik. Och förra veckan så hade jag försökt välja ut de mest kända, eller som jag uppfattar som de mest kända Andrew Lloyd Webber-låtarna. Och idag så har jag försökt att leta upp lite, ja vad ska man kalla dem, lite mer udda och okända låtar, men som jag kan tycka är bra och roliga, och försöker också visa på den bredd som Andrew Lloyd Webber har i sin produktion. Och anledning till att det har nu blivit två program i rad med fokus på Andrew Lloyd Webbers musik är ju egentligen självklart, för att han är ju en av de absolut största musikalkompositörerna i vår tid. Men det är också som så att han nu på, nu får man tänka efter, den 22 mars så fyller han faktiskt 70 år, så att det är ju en hel del firande kopplat till just detta. Och i helgen så var det till och med en Andrew Lloyd Webber musical gala på Malmö Live som jag var inne på. Väldigt intressant tillställning ska jag säga. Där fanns en del låtar som jag själv tyckte var självklara val att ha med i en Lloyd Webber-gala, och sen var det en del som jag faktiskt var lite fundersamma kring varför man hade valt just dem, för jag tyckte att det har funnits faktiskt bättre låtar att välja ut. Men så är det ju såklart att har man många låtar att välja mellan, då ska man ju, precis som vad jag försöker göra här och nu, välja både kända och lite mindre kända låtar. Och vem vet, om man väljer ut just de mindre kända låtarna så helt plötsligt så kanske de går och blir kända en vacker dag. Den första låten som jag hade tänkt bjuda på, den är, skulle jag nog vilja påstå, tillhör de ganska så okända låtarna. Jag tycker själv den är jätterolig. Jag skulle, om jag nu någon gång får för mig att sjunga i kör, så skulle detta vara en av de roligaste låtarna som jag känner att som jag skulle vilja sjunga. Eller i och för sig, jag är inte så mycket själv för att sjunga i kör, för jag vill nog hellre vara den som sjunger själv och har en gigantisk kör bakom mig. Så att om det finns en gigantisk kör som behöver någon som tycker om att stå fram och sjunga lite grann, så är det bara till att höra av er. Låten som jag tänker spela heter Vaults of Heaven, och den kommer ifrån musikalen Whistle Down the Wind. Och det är ju då Tom Jones som sjunger den stämman som jag ser fram emot att jag någon gång i framtiden får lov att sjunga på någon trevlig tillställning i någon kyrka. Ja, jag tror att det är en kyrka som gäller, för att den hör nog bäst hemma där. Så att nu släpper vi in Tom Jones och Vaults of Heaven.

Ja visst, det kan ni ju tänka er vilken maffig sång detta hade varit. Ja, nu kanske inte det är så många som tack och lov vet hur bra jag sjunger. Det är ju någonting som är förbehållet när jag står i duschen. Så att, men om det finns någon våglikör där ute som vill testa på ett litet gospel-inspirerat nummer så är jag beredd att hoppa in som Tom Jones och sjunga då Vaults of Heaven från musikalen Whistle Down the Wind. En musikal som kanske inte har blivit så känd av Lloyd Webbers olika låtar. Jag spelade ju förra veckan den låten som jag tror alla har hört på ett eller annat sätt. Det är ju då Boyzone som sjunger No Matter What. Så att den är ju från den här musikalen. Men i sig så har den väl inte burit så jättestora framgångar. Men så kan det ju vara ibland att vissa musikaler spelas vid ett visst tillfälle och sen så kanske det inte fullt ut passar in i vad publiken vill höra och sen så låter man den ligga till sig och plockar upp den ett par år senare och då kanske den är helt rätt. Man kan väl, alltså ser man rent innehållsmässigt så är ju Whistle Down the Wind en liten tuffare berättelse som handlar ju om en familj som bor ute på landsbygden i Amerika. Det är ju i vad man skulle kunna kalla bibelbältet som de är där och arbetar med sin tro och sen kommer där en förrymd fånge som en av döttrarna i familjen tror är Jesus som har blivit reinkarnerad och gör allt för att följa vad han tycker och tänker. Så att ja, vem vet, denna kanske kommer upp någon gång på en scen i närheten så då får man möjlighet att gräva in sig lite mer i vad den handlar om. En låt och en musikal som däremot väldigt många har koll på, det är ju musikalen Evita. Och förra veckan spelade jag ju Don't Cry For Me Argentina som i särklass är den mest kända låten ifrån Evita. Nu tänker jag spela en annan som jag tycker ju den är väldigt intressant att lyssna på, alltså just vad man försöker förmedla i själva texten. Detta är ju en, ja, den är ju inte fullt ut en duett, men både Madonna och Antonio Banderas sjunger ju i denna sången som heter High Flying Adored. Och det handlar ju om hur man, dels hur Evita ser på sig själv, eller Eva Perón, hur hon ser på sig själv som fortfarande vara en kvinna av folket, en vanlig tjej från landsbygden. Men samtidigt hur hon uppfattas av omvärlden, att hon har ju blivit en, i detta sammanhanget då, har hon ju blivit presidentfru och hur hon nu rör sig i de absolut finaste salongerna. Och ja, hur detta liksom förhåller sig för dels då Evita själv men även hur man uppfattar henne. Så jag tycker den är intressant just när man lyssnar lite grann på texten och vad man försöker förmedla där. Så att låt oss lyssna på High Flying Adored ifrån musikalen Evita.

0: showtime.
1: Ja, där fick vi en liten tankeväckare ifrån Madonna och Antonio Banderas när de sjunger om hur då Evita är högt flygande och beundrad av alla i den här, alltså den rollen som Antonio Banderas spelar Che Guevara, så är han ju dels berättaren i genom hela berättelsen, men också det här lite dåliga samvetet eller den kritiska vännen som sitter och ifrågasätter och pekar på. Så att det är en väldigt intressant, jag tycker det är en spännande roll som man har skapat på något sätt, att ha en person som både är med i själva pjäsen och har roller och repliker och agerar mot de övriga aktörerna, men sen så är han samtidigt just den här berättaren som kan vara ett steg utanför och ja, ifrågasätta och peka på lite olika konstigheter som sker under musikalen och därmed Eva Perons liv. Så att men det är ju en sån här musikal som den dyker upp lite varstans, när som helst, höll jag på att säga. Det var ju inte allt för länge sedan som den spelades på Malmö Opera, och då med Charlotte Perrelli i huvudrollen. Och det är ju, jag har ju också sett den i New York, och vid det tillfället så den här rollen som Che Guevara, då var det Ricky Martin som spelade, och det var ju intressant att se hur han hanterade att gå in i att faktiskt spela en roll. För det är ju inte bara att man ska kunna sjunga, utan man ska också kunna agera. Och det kommer jag faktiskt att återkomma till lite längre fram, att titta på just de här typerna som, ja, exempelvis då vi har i Mamma Mia, med att där är ju Pierce Brosnan och Meryl Streep som är kända skådespelare, och helt plötsligt så flyttas de över i en musikal, och så visar det sig att ja, men de kan ju sjunga. Det är ju inte så att det är personer som står bakom dem och sjunger istället, utan det är ju skådespelaren som också har en sångröst, och på samma sätt som vi märkte här med Antonio Banderas, att han kunde minsann då också sjunga lite grann. Så att det kommer lite längre fram på It's Showtime. Men idag så är det fortfarande fokus på lite mindre kända låtar som Andrew Lloyd Webber har komponerat. Och då blir det kanske också att man tittar lite mer på de här musikalerna som inte har fått så stort genomslag av lite olika skäl. Starlight Express är en av de musikalerna som jag kan tycka är värd att spelas lite mer. Det som jag tror är den stora förklaringen till varför den inte spelas fullt så ofta är ju att alla som ska vara, som spelar i den, det handlar alltså om tåg. Det är en pojke som ska gå och lägga sig, men istället för att han gör som mamma säger och släcker och somnar, så fortsätter han och leker med tågen. Och det är alltså skådespelarna som blir tågen, och ja, hur ska man kunna symbolisera att folk är tåg? Jo, då har man ju dels vad de har på sig, men en av de saker de har på sig, det är ju då rullskridskor. Så att de som är med i den här musikalen ska ju både kunna sjunga och dansa och även åka på rullskridskor. Och det är ju klart att den blir väl en liten utmaning, och framförallt blir det en utmaning också att ha en teatersalong som kan hantera flera skådespelare som åker runt samtidigt. Och det som då händer, ja, det är ju då tågen som i den här pojkens drömvärld som tävlar mot varandra. Det är ju en liten kamp mellan dieseltåg och elektriska tåg och gamla ånglok, vilken som är de bästa. Så att de olika tågen som är med i musikalen, de presenterar sig på lite olika sätt, och här har vi då ett av tågen som kommer in och ja, visar musklerna lite grann, för att det är ju ett av de tuffare tågen som vi ska få lov att träffa nu. Och denna sången var faktiskt också med nu i helgen på Andrew Lloyd Webber Musical Gala, som spelades på Malmö Live. Så att vi får väl se om ni kan få en känsla av ett tufft tåg som verkligen spänner musklerna för att visa sig från sin vackraste sida mot publiken och framförallt sina beundrarinnor. Oh,

0: Man, I'm so beautiful. I'm pumping iron.
1: Ja, där märker ni ju hur den här kaxiga tåget, han är ju än så länge då den regerande mästaren i den här tävlingen som pojken har i sina drömmar. Och när han tåget gör sin entré så är det klart att han har ett gäng av beundrarinnor kring sig som ja, troligtvis svimmar här i sista sekund. Jag tänker vi ska direkt gå över till en annan musikal som så många andra just nu inte är så jättekända, tillhör de tidigare av Lloyd Webber, och det heter, den heter Tell Me on a Sunday. Och denna låten handlar väl väldigt mycket om hur man vill bli behandlad. Ja, en kvinna har blivit lurad och har eller blivit bedragen, och här får vi liksom hennes sätt att svara gentemot vänner och andra just kring hur man ska uppföra sig. För låten heter ju Take That Look Off Your Face, och det handlar ju rätt mycket om att inte gå omkring och vara alldeles för belåten när du har fått reda på någonting illa i din vänskapskrets. Den kommer här.

0: reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå
9: Patrik. Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Då är ni välkomna tillbaka till It's Showtime här med Ulf Bingsgård, och vi är ju mitt uppe i påskfirandet. Vi lyssnar ju här på Jesus Christ Superstar. Jesus och hela följet har precis anlänt till Jerusalem, och folket har sjungit, hurrat och strött palmblad på hans färd in mot staden. Och nu så kommer de ju fram till Getsemane, där de kommer till att spendera kvällen. Och här får vi första aktens kanske, jag tycker nog att den är den vackraste sången i första akten, kanske till med hela musikalen, som handlar, det är Maria Magdalena som funderar hur hon ska hantera kärleken till denna fantastiska man som hon, man förstår ju, lärjungarna förstår och folk runt omkring förstår att det är en väldigt speciell man som Jesus är. Och hon är då en fallen kvinna, en vanlig kvinna, och hon undrar, hur visar jag min kärlek? Det är så från den svenska versionen av Jesus Christ Superstar som vi ska lyssna på denna sången helt.

Där får vi ju Maria Magdalenas kärleksförklaring, eller snarare kanske kärleksbryderi, och hur hon ska hantera sin kärlek till Jesus. Ja, i musikalen efter detta så händer ju att Judas beger sig till prästerna, kommer överens om att han ska förråda Jesus, och där tar egentligen första akten slut. När vi kommer tillbaka in då i andra akten så är det tid för den sista måltiden, alltså nattvard, det som sedermera blir nattvarden för i den kristna kyrkan. Och efter det att Jesus har fördelat nattvarden och lärjungarna och alla somnar, så beger han sig ut i Getsemane-trädgården och har ett samtal med Gud, och som lite grann är en fråga: varför är han just den som har blivit utvald till att dö? För han inser ju sitt öde, att han kommer till att bli förrådd, han kommer till att få dö för mänskligheten, och det ifrågasätter han ju i denna lilla låt som Jesus sjunger, och detta är då från den engelska uppsättningen.

0: Ja, det är ju ett hjärteskärande avslut på denna sången när Jesus har en dialog med Gud just natten innan han kommer till att bli förrådd och sedan dra sig iväg till fångenskap. Och där finns ju en låt i denna när han blir ifrågasatt, för han kommer ju till Pontius Pilatus och sen så blir han ju ivägskickad till kung Herodes, så att det snarare skulle vara hos Herodes han ska bli dömd. Men när då Jesus kommer fram till Herodes, så kan man säga att denna låten väljer jag också spela för att jag tycker den är den absolut roligaste, bland de absolut roligaste sånger generellt sett i musikalvärlden. Och också för att den hanterar en lite smålustig, ja, eller situation är absolut inte lustig, speciellt inte om man heter Jesus. Men jag tycker den är en lustig sång. Och de av er som har sett filmen, för den brukar ju också gå upp nu varje påsk, så brukar ju dock kung Herodes ligga i en jättestor swimmingpool, och det är lite, ja, det är en lite speciell situation. Så att om inget annat, så försök att titta på filmen just i den sekvensen, för jag tycker den är rolig. Man skrattar gott när man ser hur kung Herodes tar emot Jesus. Så här hör vi när Jesus kommer till kung Herodes.
1: Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, cute trick. Raising from the dead, ooh. Oh, and now I understand you're God. Well, at least that's what you said.

showtime. Ja, nu har ni också varit på besök i kung Herodes palats. Och sen så kommer ju Jesus tillbaka, blir pinad under Pontius Pilatus och ja, vi vet väl alla ungefär vart hände barkar. Judas har också ett nummer där han begår självmord. Och sen så finns det ju också i musikalen själva domstolsbiten när man kräver att Jesus ska korsfästas. Det finns också, det tänker jag definitivt inte spela upp, för det är en liten märklig sång som är skriven och som heter De 39 piskrappen. Det vill säga man får höra, och där är en viss form av, ja, det är mer en talsång än en melodisk sång, där man får höra hur Pontius Pilatus räknar de 39 piskrappen som Jesus får innan han ska dra sitt kors och upp för Golgata och bli korsfäst. Men innan vi fullt ut lämnar, tiden rinner ju iväg här, så ska jag också bara passa på att prata lite, göra en liten stopp i Jesus Christ-historien och passa på och göra lite reklam för nästa gång. De av er som gillar It's Showtime på Facebook, det finns en sida där, där kan ni också se de kommande avsnitten, vad jag kommer att prata om då. Och nästa gång så kommer jag att ha en liten djupdykning kring en ny musikal. Nu har det varit rätt många av de lite äldre och kända musikalerna som jag har gått igenom sen starten av It's Showtime. Men det som jag kommer till att specialisera mig på nästa vecka är att vi ska lyssna på en musikal som blev framröstad till den bästa nya musikalen i Storbritannien 2017. Alltså, det var också 2017 som den hade premiär. Den heter Everybody's Talking About Jamie. Och en intressant story, och det är lite nyare och modernare musik. Så att det får ni lyssna till nästa gång. Och vill ni veta mer om vad som kommer här på It's Showtime, så är det bara till att gå in på Facebook och gilla sidan, och sen så kommer det såklart finnas kalenderuppdateringar kring vilka musikaler eller vilka teman som jag kommer att ha. För det finns lite olika saker planerat. Och har ni hört någonting i luften som surrat under dagen, så har det knappast varit Pierre Malmqvist som har hurrat. Han har däremot hustat. Han är ju här och håller koll på så att jag sköter mig, eller snarare ser till att jag kan hantera radiosändningarna själv. Så jag vill passa på att tacka honom för att han kom hit trots att han har en rejlig hosta. Och så hoppas vi att han kryar på sig så att det blir fler sändningar med honom framöver med en vacker klar stämma. Men nu återvänder vi till sluttampen i Jesus Christ Superstar. Här har vi en liten, en kärleksduett kanske till att ta i, men det är Petrus och Maria Magdalena som har en sång där de lite grann funderar, vad är det egentligen som har gått så galet, hur har vi hamnat här, och vill egentligen att vi kan väl bara starta om. Ni vet ibland hur det känns att man har gjort någonting, det har inte riktigt blivit som man har tänkt, och då vill man bara starta om på nytt. Tyvärr så kan man ju inte alltid göra så, men det är i alla fall en sång om att man vill starta om på nytt.

Ja, de undrar om man kan starta om på nytt. Det kommer vi inte kunna göra, i alla fall inte detta programmet. Däremot så kan ni höra det i repris. Det går i repris. Och det är ju alla programmen här på som jag spelar i Showtime. Måndagar mellan klockan 20 och 21. Förutom när det är kommunfullmäktige, för då kör vi igång i Showtime efter det har varit kommunfullmäktige här på 92,8 MHz eller Radio for You. Nu är det slutet på musikalen och det är dessutom slutet på min timme här, så att jag vill passa på att tacka för att ni har lyssnat och också önska en riktigt glad påsk. Hoppas att ni har varit snälla så att påskharen skuttar förbi och lämnar lite påskägg med godis och annat trevligt i. Och förhoppningsvis att det kanske blir en eller annan liten sillbit och med ägg och annat. Så därför tänker jag också att vi börjar där vi slutar. Detta har varit ett program som varit helt inriktat på musikalen Jesus Christ Superstar. Inte så konstigt eftersom det är ju en musikal med påsktema. Så att därför så tackar jag för mig. Passar än en gång på att tacka Pierre för att han har varit här och hustat lite grann på mig, men framförallt se till att jag nu känner mig så pass flygfärdig att, vem vet, snart kanske jag står här alldeles egen och gör mina misstag alldeles själv. Men det lär framtiden få utvisa. Tack så mycket för idag, och här kommer avslutningslåten ifrån Jesus Christ Superstar.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, visst är det It's Showtime här på Radio 4U och jag, Ulf Bingsgård, sitter här och spelar låtar ifrån olika musikaler. Och idag så lyfter jag fram birollernas betydelse för musikalens fortlevnad. Eller alla, det var inte så pjåkigt det där. Och nu tänkte jag att vi ska lyssna till musikalen Kinky Boots. Och från... Det var inte så länge sedan som den spelades på Malmö Opera. Och det är också därifrån som jag har hämtat den här låten. Lista över misstag. Det är ju en av kvinnorna i... alltså Kinky Boots handlar ju om en kille som får ärva sin familjens stövelbutik. Eller butik, fabrik. Och... så är han lite halvdesperat, han vet inte riktigt, han var väl inte jättesugen på att ta över familjeföretaget egentligen. Och helt plötsligt så får han hjälp av Lola som är drag queen och hjälper honom att designa just de här kinky boots. Och i allt detta så finns det då en flicka som är lite förälskad i sin chef och det är hennes sång som vi ska höra på nu när hon berättar om sin lista över misstag.
4: Nej. Du skulle bara våga. Flicka lilla, jag varnar dig. Nej, jag tror jag börjar känna något. Det får jag inte.

0: Lauren. Lauren.
1: Ja, jo, jag tänkte att stå och packa kartonger, det är ju slöseri med din begåvning. Jag vill att du jobbar med mig med Milanovisningen.
2: Du är inte skyldig mig något jobb.
1: Inte? Allt det här började med att du fick ett utbrott.
2: Jag fick ett utbrott, du fick en idé. Det är därför några av oss får sina namn på fabriker och andra på stämpelkort. Ja.
1: Och som en av dem som har sitt namn på en fabrik frågar jag om jag kan få sätta ditt namn på ett av våra mer exekutiva stämpelkort. Bra, bra.

0: Det är då börja jobba.
1: Aj.

0: Annars så, allt väl.
1: Jag har blivit exekutiv!
2: Där fick vi ifrån musikalen Kinky Boots höra Åsa Fång sjunga låten Lista över misstag, och vi hörde också Andreas Weise, och här precis på slutet i en annan liten roll så spelade Marianne Mörk också i musikalen. Och ja, i dagens program tittar vi på vad finns det för lite olika typer av biroller, och ibland så den här birollen, berättelsen får lite större utrymme, och i andra musikaler får den lite mindre utrymme. Och i musikalen Så som himmel, som hade premiär i Stockholm förra året, så har vi bland annat faktiskt, när det gäller detta paret, prästparet, så har de blivit begåvade med två sånger faktiskt. Den ena sjungs av frun i huset och den andra av herrn i huset, det vill säga av prästen. Och vi ska lyssna till låten som heter Hur tror du att det känns, som då är när prästen har på något sätt gått från att vara den store kände mannen i byn till att helt plötsligt känna sig väldigt, väldigt liten. Och Så som himlen handlar ju om hur en by samlas och startar upp en kör, körledaren som kommer ifrån, det är ju den kände dirigenten som kommer till byn, kommer tillbaka till byn, för det är där han är barnfödd, och hjälper till att få denna enkla kyrkokör till att bli en vinnande kör, och det gör ju att helt plötsligt så prästen känner sig väldigt, väldigt osidosatt, och därför undrar han, hur tror du att det känns?

Ja, visst är det. It's showtime här på Radio for You och vi har haft ett program med fokus på olika biroller i musikalernas värld. Och jag tänker att vi ska lyssna på en, givetvis ska vi lyssna på en till, som då är ifrån en svensk musikal. Men för att göra det lite spännande så har jag då valt en engelsk version av denna låt. Och jag tänker alltså på musikalen, ja i och för sig, vi hörde ju precis Så som i himmelen, hur tror du att det känns? Och det är ju en svensk nyskriven musikal. Men vi tar och tittar på och lyssnar till Kristina från Duvemåla. Och nu, denna gången så tänker jag att vi ska lyssna till Gold Can Turn to Sand. Det vill säga guldet blev till sand och vi ska givetvis lyssna på Peter Jöback som sjunger sin paradlåt.

0: Gold can turn to sand, guldet blev till sand ifrån musikalen Kristina från Duvemåla. Och jag inser ju precis att detta är ju egentligen beviset på något motbevisade mig själv. Precis, så får man ju nu säga det. Jag sa ju att det är väldigt sällan, eller jag sa att aldrig, finns det att birollernas sånger blir kända i musikaler. Och då kan man säga att ja, detta var väl precis motsatsen. Och det förutsätter, jo men visst är det väl ändå så, det kan vi väl alla hålla med om, att i Kristina från Duvemåla så är det ju Kristina och Karl-Oskar som är huvudrollsinnehavarna. Och då är ju detta en av birollerna, en av de stora birollerna, och Guldet blir till sand lyckades ju slå rekord på Svensktoppen, så att det är väl ett tecken om något att det är en låt som slår utanför musikalen, och att det är en, trots allt en birollssång som har fått stort gehör. Jag tänker vi kan ju låta Peter Jöback få sjunga en sång till. Detta är ju inte hans egen sång, men tänker ju, man får ju passa på när han nu har sjungit upp sig. Och då tar vi ifrån musikalen Chess, Pity the Child. Och detta är ju, man får väl ändå säga, detta är ju en sång som sjungs av amerikanen, och är amerikanen, den amerikanska schackspelaren, är han biroll eller är en av huvudrollerna? Ja, det kan man ju undra. Men ser man det totalt sett så är ju huvudrollsinnehavaren på den manliga sidan är ju ryssen, som bland annat då har spelats av alltså ryssen Anatoly, som bland annat Tommy Körberg har spelat. Och då blir ju amerikanen lite grann av en biroll. Så att vi kör på att det är en biroll, så att vi kan lyssna till när Peter Jöback sjunger ifrån musikalen Chess, Pity the Child.
1: When I was 9, I learned survival, taught myself not to care. I was my single

Där fick vi Peter the Child ifrån musikalen Chess, och detta var ju då Peter Jöback som sjöng, och det är liksom inte riktigt hans låt, men för han har sån inte spelat den rollen, men jag tyckte ändå han kunde få lov att sjunga den. Och nu börjar det bli dags att avrunda dagens program, ett program som har varit ägnat åt olika biroller runt om i musikalernas vackra värld. Och jag tänker att vi får väl ta och avsluta med en svensk låt till från kanske väldigt, väldigt populära och förhoppningsvis kända karaktärer. Jag tänker nämligen på musikalen Sällskapsresan, som bygger på filmen har samma namn, och alltså då pratar vi om den första Sällskapsresan och inte alla de där andra filmerna. Jag kommer knappt ihåg hur många av dem som har producerats. Man hade ju i alla fall möjlighet nu i jul- och nyårshelgen att kolla igenom dem, och det enda man kan konstatera är att rätt så många sällskapsresefilmer är gjorda. Men vi ska ju då ta och fokusera på den första, när man begav sig till de varmare trakterna. Och vi hade två goa herrar, två lustiga biroller i både filmen och i musikalen, som är på jakt efter lite billig sprit. Och det handlar alltså om jakten på Peppes bodega. Så att vi tar och lyssnar till dem, och när de väl har funnit Peppes bodega, då är det också tyvärr slut för mig för denna gången. Stort tack från Ulf Bingsgård här på It's Showtime på Radio for You. Nu begär vi oss ut och jagar efter Peppes bodega.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Då är ni välkomna tillbaka till It's Showtime här med Ulf Bingsgård, och vi är ju mitt uppe i påskfirandet. Vi lyssnar ju här på Jesus Christ Superstar. Jesus och hela följet har precis anlänt till Jerusalem, och folket har sjungit, hurrat och strött palmblad på hans färd in mot staden. Och nu så kommer de ju fram till Getsemane, där de kommer till att spendera kvällen. Och här får vi

Där får vi ju Maria Magdalenas kärleksförklaring, eller snarare kanske kärleksbryderi, och hur hon ska hantera sin kärlek till Jesus. Ja, i musikalen efter detta så händer ju att Judas beger sig till prästerna, kommer överens om att han ska förråda Jesus, och där tar egentligen första akten slut. När vi kommer tillbaka in då i andra akten så är det tid för den sista måltiden, alltså nattvard, det som sedermera blir nattvarden för i den kristna kyrkan. Och efter det att Jesus har fördelat nattvarden och lärjungarna och alla somnar, så beger han sig ut i Getsemane-trädgården och har ett samtal med Gud, och som lite grann är en fråga: varför är han just den som har blivit utvald till att dö? För han inser ju sitt öde.

det. Att han kommer till att bli förrådd. Han kommer till att få dö för mänskligheten. Och det ifrågasätter han ju i denna lilla låt som Jesus sjunger. Och detta är då från den engelska uppsättningen.

0: Ja, det är ju ett hjärteskärande avslut på denna sången när Jesus har en dialog med Gud. Just natten innan han kommer till att bli förrådd och sedan dras iväg till, till fångenskap. Och där finns ju en låt i denna... när han blir ifrågasatt, för han kommer ju till Pontius Pilatus och sen så blir han ju ivägskickad till kung Herodes, så att det snarare skulle vara hos Herodes han ska bli dömd. Men när då Jesus kommer fram till Herodes, så kan man säga att denna låten väljer jag också spela för att jag tycker den är den absolut roligaste, bland de absolut roligaste sånger generellt sett i musikalvärlden. Och också för att den hanterar en lite smålustig eller situation. Är absolut inte lustig, speciellt inte om man heter Jesus. Men jag tycker den är en lustig sång. Och de av er som har sett filmen, för den brukar ju också gå upp nu varje påsk, så brukar ju dock kung Herodes ligga i en jättestor swimmingpool. Och det är lite... det är en lite speciell situation, så att om inget annat så försök att titta på filmen just i den sekvensen, för jag tycker den är rolig. Man skrattar gott när man ser hur kung Herodes tar emot Jesus. Så här hör vi när Jesus kommer till kung Herodes.
1: Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, cute trick. Raising from the dead, ooh. Oh, and now I understand you're God. Well, at least that's what you said.

Ja, nu har ni också varit på besök i kung Herodes palats. Och sen så kommer ju Jesus tillbaka, blir pinad under Pontius Pilatus och ja, vi vet väl alla ungefär vart händer barkar. Judas har också ett nummer där han begår självmord. Och sen så finns det ju också i musikalen själva domstolsbiten när man kräver att Jesus ska korsfästas. Det finns också, det tänker jag definitivt inte spela upp, för det är en liten märklig sång som är skriven som heter De 39 piskrappen. Det vill säga man får höra, och där är en viss form av, ja, det är mer en talsång än en melodisk sång, där man får höra hur Pontius Pilatus räknar de 39 piskrappen som Jesus får innan han ska dra sitt kors och upp för Golgata och bli korsfäst. Men innan vi fullt ut lämnar, tiden rinner ju iväg här, så ska jag också bara passa på att prata lite, göra en liten stopp i Jesus Christ-historien och passa på och göra lite reklam för nästa gång. De av er som gillar It's Showtime på Facebook, det finns en sida där kan ni också se de kommande avsnitten, vad jag kommer att prata om då. Och nästa gång så kommer jag att ha en liten djupdykning kring en ny musikal. Nu har det varit rätt många av de lite äldre och kända musikalerna som jag har gått igenom sen starten av It's Showtime. Men det som jag kommer till att specialisera mig på nästa vecka är att vi ska lyssna på en musikal som blev framröstad till den bästa nya musikalen i Storbritannien 2017. Alltså, det var också 2017 som den hade premiär. Den heter Everybody's Talking About Jamie. Och en intressant story, och det är lite nyare och modernare musik. Så att det får ni lyssna till nästa gång. Och vill ni veta mer om vad som kommer här på It's Showtime, så är det bara att gå in på Facebook och gilla sidan, och sen så kommer det såklart finnas kalenderuppdateringar kring vilka musikaler eller vilka teman som jag kommer att ha. För det finns lite olika saker planerat. Och har ni hört någonting i luften som surrat under dagen, så har det knappast varit Pierre Malmqvist som har hurrat. Han har däremot hustat. Han är ju här och håller koll på så att jag sköter mig, eller snarare så till att jag kan hantera radiosändningarna själv. Så jag vill passa på att tacka honom för att han kom hit trots att han har en rejäl hosta. Och så hoppas vi att han kryar på sig så att det blir fler sändningar med honom framöver med en vacker klar stämma. Men nu återvänder vi till sluttampen i Jesus Christ Superstar. Här har vi en kärleksduett kanske till att ta i, men det är Petrus och Maria Magdalena som har en sång där de lite grann funderar, vad är det egentligen som har gått så galet, hur har vi hamnat här, och vill egentligen att vi kan väl bara starta om. Ni vet ibland hur det känns att man har gjort någonting, det har inte riktigt blivit som man har tänkt, och då vill man bara starta om på nytt. Tyvärr så kan man ju inte alltid göra så, men det är i alla fall en sång om att man vill starta om på nytt.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.

0: lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Ja, då var det tid för en ny sändning med vårt Söderslätt. Och i studion idag är det... Ja, de kan själv få presentera sig här.
2: Axel.
3: Kia.
1: Ja, jag heter Maria. Och mixerbordet är i vanlig ordning. Det är Fredrik och Rickard som sköter det. Vi ska i detta programmet ta upp lite tankar och reflektioner vi har fått från kommuninvånarna. Men först... skulle jag faktiskt vilja inleda det Palmfestivalen. På väg ner här idag så möter jag ett gäng killar som går på vår skola i Trelleborg och visar mig ett Instagram-inlägg. De har fotat mig och vårt parti och sagt ni är ju helt rätt på det. Ni har helt rätt politik. Och de uppmanar sina kamrater till att rösta på vårt Söderslätt.
2: Ja, det är fantastiskt. Alltså, det gillar jag.
1: Ja, det är helt underbart. De är ju så kära. Men de har ju läst ju.
2: Ja, men det är fantastiskt att pågarna har läst på och intresserar sig. Ja. Det är ju precis den typen av... Ja, han är jättekul.
1: Ja, och de finns ju i den världen där våra kärnfrågor är också. Och det är ju det som... Jag är ju i den världen också. Så att, men där ser man ju också att man noterar det här.
2: Ja.
1: På insidan också.
2: Ja, men det är fantastiskt.
1: Mm. Innan vi drar igång så tror jag vi inleder med en låt i vanlig ordning. Och idag är det Fredrik som har bestämt vad vi ska lyssna till för musik.

0: Ja, och ni lyssnar på Vårt Söderslätt. Vårt Söderslätts radiosändning ska vi kanske säga. Och nu tänker vi diskutera lite reflektioner vi har fått från kommuninvånarna. Och en av de största frågorna som har varit vi hör och som oroar kommuninvånarna, det är ju ekonomin.
1: Ja, alla gånger. Alltså i grund och botten märker man det handlar om ekonomiska frågor kopplat till kärnverksamheterna.

0: Som vi har sagt hela tiden, börsen är ju tom och att det finns andra frågor som kommuninvånarna prioriterar som är viktiga.
1: Och man kan ju säga så här, att det här, det

0: Ja. Då ska vi, har vi ytterligare ett ärende som kommer upp gällande kuststad och BCT och ringvägar. Då ska vi besluta om en projektplan för vardera områden. Det som är, nu drar jag ut lite på tiden här kanske, men jag vill ändå förklara det. I kommunens projektplan för ringvägen då, så saknas budget för det första. Den säger man att man kommer att komplettera med senare. Men det som är mest graverande är att man gör också en riskanalyskalkyl på projektet. Och där gör man en bedömning om att länsstyrelsen till 50% chans inte kommer att gilla ringvägen. Det vill säga också skrota det och säga att nej, det här kommer inte ske. Och då ska vi komma ihåg att just nu så vill man börja bygga det man kallar evakueringsväg. Men det är bara lek med orden. Det är en hamninfart vi ska bygga. Så vi kommer liksom, eller vi ska göra allt för att stoppa det. Men då ska man bygga den här viadukten över Östra Förstadsgatan och som ska ansluta till väg 9. Som kanske aldrig kommer användas.
1: Nej, och det är ju den här tarmen, eller vi kallar den ju appendix.
0: Ja, blindtarmen.
1: För blindtarmen, ja, för den går ju liksom till ingenstans. Den kan liksom inte fortsätta. Vi har ingen fortsättning, och än en gång är ju det här att börja i fel ände.
0: Ja, men vi ser ju samma sak en gång till. Men när man säger att man flyttade hamnen, det har man inte gjort. Man har byggt en ny pirarm. Men att fortsätta den processen ytterligare en gång när vi fortfarande inte har en väg in. Det är hål i huvudet.
1: Det är framförallt är det oerhört oansvarigt med kommuninvånarnas pengar.
0: Det är det jag menar. Liksom, att man liksom inte kan liksom... Där är liksom ingen vilja någonstans från Socialdemokraterna och styret att liksom bara säga nej, men vi pausar här nu och tar besluten i rätt ordning. Jag förstår inte vad problemet är.
2: Och alla Stockholmsresor har ju inte nyttat till någonting. Det har bara kostat pengar.
0: Ja, du menar när de har åkt upp och den här konsulten också man har haft inne som åkt upp och druckit kaffe med potentaterna där uppe.
2: Då kan vi snacka om slöseri med pengar.
0: Ja. Så att där är... Man blir oerhört frustrerad och man vill liksom få ut det nu i valrörelsen att nu, även just nu så är det flera hundratals miljoner som man ska låna upp för att driva igenom detta.
2: Ja, för de pengarna finns ju inte.
0: Nej, vi måste ju låna dem.
2: Ja.
1: Mm. Och man blir ju orolig att kommuninvånarna liksom, man vill ju så gärna att alla ska vara insatta och förstå och vad det är som händer. Men så är det ju inte. Alltså vi som då följer det och så, vi är ju, man kan inte utgå från att alla är det, och därför så tycker vi det är jätteviktigt att man går ut och informerar.
0: Men de kan utgå som man förstår det. Det är faktiskt våra lyssnare här som vi har pratat mycket om detta här. Men vi märker ju också att där är, när man är ute med folk så, man har en tilltro till politikerna som många gånger. Men när man sen förklarar så häpnar de.
2: Ja, absolut.
0: Och en viss frustration kan man också känna när man läser de här rapporterna då, projektplanerna, att tjänstemännen inte heller bara, nu får vi nu dra lite i, utan man bara låter det här gå på. Med 50% risk chans att allting går i stöpet.
2: Och det är för hög risk, tycker jag.
0: En fruktansvärt. Man kan leva och gå på kasin och sätta det på rött eller svart.
1: Och det var av den anledningen man alltså som länsstyrelsen alltså ska yttra sig alltså först, så att säga. För att man visste ju om att länsstyrelsen skulle ha stora liksom invändningar mot projektet eftersom man går igenom biotoper och allt annat. Det vet man ju om efter detaljplanerna.
0: Men när man förklarar det så är det positivt, så förstår man liksom här med. Och jag förstår invånarna att det inte är så lätt att sätta sig in i. För att det här är en process som har över decenniet pågått. Och man undrar vad som händer och det faller här och där och sen så skrivs det det och det.
2: Ja, och framförallt så blir det ju mycket med tullning på sanningen, tycker jag också. Att vi måste ha en ringväg och sånt, och vi måste ha en östlig hamninfart. Det måste vi inte alls.
1: Och sen pratar man mycket om att tung lastbilstrafik ska försvinna från centrum. Men alltså den västra infarten idag, även om jag inte tycker den är bra, så går den ju inte genom centrum.
2: Nej,
0: jag ser inga bilar här uppe.
1: Nej, inte alls, inte alls.
0: Där,
1: vi skulle vilja ha den annorlunda såklart och mer miljösäkrad.
2: Ja, men det blir den. Jag gick med den blir kortare. Men ska man dra den runt hela staden så blir det ju dessutom en miljöpåverkan på staden. Mm. Och sen tycker jag det är väldigt märkligt att man inte har spelat in åkeriägarna i den här frågan. För de vill ju inte ha den. De vill ha en västlig hamninfart. Punkt.
1: Ja. Kortaste vägen in och ut.
2: Ja. Exakt. Mm. Jag tror vi får ta en liten låt här mellan.
0: Vi blev lite upprörda.
1: Nu blev vi upprörda. Vi är högröda i huvudet allihopa.

0: Nu, ni som är nytillkomna lyssnare lyssnar på vårt Söderslätts radiosändning. Och vi pratar om lite reflektioner vi har fått ut när vi har varit ute och kampanjat. Och innan vi lyssnade på Fredriks musik så pratade vi om de här stora projekten som finns i kommunen som inte kanske går i takt med tiden och vice versa. Men nu tänkte vi skulle föra över lite på ringvägen, och den är vi ju positiv till, men vi vill ju ha den innanför järnvägen. Och som det ser ut idag är ju halva ringvägen redan byggd. Så att,
1: Ja, men säg det. Vi gick igång här innan. Men så här, vi måste liksom se lösningsfokuserat på kommunen. Och det, så är vårt parti. Vi är lite pragmatiska, vi löser uppgifterna. Problemet med det man har ritat från styret och som Socialdemokraterna har gått med på, det är ju att den löser ingenting. Okej, den löser trafiken för vad heter det?
2: Lastbilarna
1: så. Mm. De kommer ut så. Men det är ju varken miljö eller ekonomiskt försvarbart. Det jag vill komma till är ju att vi trelleborgare som ska köra på den och vill ha nytta av en ringväg och avlasta centrum. Det kommer inte ske med den lösningen. Mm. Då får man ju se till att ta av och påfarter. Och det är det inte heller ritat på den här ringvägen.
0: Nej.
1: Utan det vi vill göra då, det är ju liksom, som du, vi har sagt så många gånger innan, vi har infrastrukturen redan från västra, den västliga ringvägen, och sen fortsätta ner mot, från räddningstjänsten ner till Citygross, det området där nere. En enkel väg som går längs med järnvägen. Mm. Utnyttja befintlig infrastruktur. Det blir ju mycket billigare. Mm. Eller vad tror du, Kuya?
3: Jo, det är alltså det. Vi är helt på samma linje här. Ja. Och vi har ju skrivit, som tur är, samma parti. Men alltså, det har vi också skrivit i vårt partiprogram. Det här att man ska utnyttja den befintliga infrastrukturen som finns. Och det gör vi. Och sen så kan vi ju tänka oss då framåt. Alltså när fängelset och infrastrukturen där runt omkring. Att man kan bygga på det hållet. Alltså med ringvägen. Men det kan man inte riktigt idag se hur det ska se.
1: Nej, men vi vet ju inte hur det området fullt ut kommer att utvecklas.
3: Med BCT.
1: Med BCT och så. Ja. Det står ju lite skrivet i stjärnorna. Men nu tappar jag tråden här. Men det är...
0: Men grejen är här med ringvägen. Och där är ett litet missförstånd. Och den får vi också förklara. Att folket, ja. En ringväg till folket, till trelleborgarna. Och då ska de ha nytta av den. Så måste det ju vara sån här av- och påfarter ner med cirkulationsplatser. Även för räddningstjänsten, så de kommer ner snabbare i stan. För det gör de ju inte på den som styret vill ha.
1: Vi säger till lyssnarna också, ni har ju fått hem vårt valprogram. Eller inte hela, utan godbitarna av vårt valprogram är brevlåda.
0: Mm.
1: Och sen finns det ju även vår hemsida. Där är en jättebra karta på hur vi tänker hur den ska se ut.
0: Men
1: titta gärna på den, ni som lyssnar, så ni får se hur vi tänker. Då klarnar bilden.
3: Och det är också, vi är ju alla angelägna om att ha ett levande centrum. Och då måste vi också kunna få möjlighet att köra in till centrum. För jag tänker, de som då kommer med färjan till exempel, turister och så. Alltså då blir det ju förbifart Trelleborg när det inte är någon av- och påfarter. Och detta kommer inte till gynna centrumhandeln överhuvudtaget. Och även när det gäller trelleborgarnas vägval, så att säga. Och är man ute på en sån väg där det inte finns avtagsvägar, ja, men då kör jag, då blir det en pärja istället på vägen.
0: Plus att det kanske inte alls avlastar de vägarna som man egentligen vill avlasta med en ringväg. Jag tänker på som nu Hedvägen och Strandgatan. Mm. Kommer man inte in i kärnan och bara ska köra runt om, då kommer man ändå välja Strandgatan, Hamngatan, Hedvägen.
3: Ja, så är det ju.
0: Det hade jag gjort.
3: Och det har man ju tittat på, att Hedvägen kommer inte till avlastas med denna ringvägen som styret vill ha.
0: Nej. Och sen är det väl andra...
3: Sen är det, kommer den ringvägen som vi vill ha nu innanför järnvägen, alltså det är ju bara en bråkdel av kostnaderna, alltså jämfört med den här då yttre, plus att det tar ju bara en mindre areal jordbruksmark i anspråk, och inga fastigheter behöver lösas in.
1: Det är så många, vi har ju liksom inte kunnat få tjänstemän till att utreda kostnader. Men är man, får man ju vara ärlig med. Men tittar man på dem, går in och tittar på hemsidan eller i det här magasinet vi skickat ut, så förstår ju alla att det är en bråkdel av kostnaden. Mm. Om man ska liksom, vi behöver inte bygga nytt mer än den lilla biten som från räddningstjänsten ner till Citygross.
3: Mm.
1: Det är liksom...
3: Nej, och sen någon cirkulationsplats. Ja. Men det, jämfört med, det, med den som styret nu planerar för, så är det ju en stor skillnad.
1: Ja.
0: Men då finns väl en oro från Svedala också med styrets ringväg?
1: Ja, i deras yttrande till Trafikverk och så när de har varit på samråd så är de väldigt negativa. Mm. Och de partierna jag har pratat med där, de rörande överens allihopa att så här kan vi inte ha det. Mm. De vill inte ha den som är i trafiken. 108 är inte anpassad. Ja, nu har de ju byggt om uppe vid, mellan Staffanstorp och Lund, men det är ju långa sträckor kring Bökeberg och där som är fullkomligt livsfarligt att ha den trafiken där och sen ner mot Klågrupp.
0: Eller kommer det bli stopp?
1: Ja, det kommer bli knöga fullt. Ja. Ja, men det blir det ju.
3: Mm. Nej, man ska tänka på att den här ringvägen som man planerar för, den stora ringvägen, den är inte tilltänkt för primärt för trällborgarna, utan det är för hamntrafiken. Ja. Och kör man på den så delar man också vägbanan med 2000 lastbilar per dygn. Och det är ingen kul känsla.
1: Ja. Och sen så ska man nu blir man lite negativ. Man vill ju lösa problemen, men så får vi spela lite musik så vi får lugnat ner oss. Men det återigen så planerar man nu att köra igång med det här projektet. Östlig hamninfart, bygga den, upp den igen. Och sen så kanske allting faller. Med, utifrån de handlingarna jag har framför mig. Till 50% chans.
0: Mm. Och det är till att spela rysk roulette.
1: Det är till att spela rysk roulette, ja.
0: Så gör man inte.
1: Nej, det
0: nu får vi ha musik.
1: Ja, och sen så slår skolklasser ihop. Och, ja, nej, det här är helt fel politik för Trelleborg.
0: Skolan kommer efter musiken.
1: Gör de det? Ja. Vilken cliffhanger.
0: Ja.
3: Oj, oj, oj, oj.

0: Ja, då är vi tillbaka. Det är vårt Söderslätt som sänder radio idag. Och ja, vi har ju fått andas lite här mellan, men nu ska vi komma in till de frågorna, på de frågorna som trelleborgarna har sagt till oss är viktigast för dem. Och det har varit rätt så överhängande alltså för alla. Det är den första svaret man får när man ställer frågan, vilken fråga är viktigast för dig? Och då kommer det barnomsorg, skola, vård och omsorg, kultur. Och det är ju egentligen förenat med vårt partiprogram. Vi sätter kommuninvånarna först. Allt annat är ju egentligen, jag ska inte säga det är oväsentligt, det är det ju inte, men människan först, det är absolut där allting börjar.
1: Kärnverksamheten.
0: Ja.
1: Det är kärnverksamheten man är orolig för.
0: Ja, och människan.
1: Ja. I mean, det var, framförallt var det väldigt påtagligt när vi var på Anderslövs marknad. Givetvis var det väldigt mycket barn och barnfamiljer ute. Men så många föräldrar som är oroliga för sina barn i Anderslöv. Det är hemskt kan man ju känna liksom, när man går och är orolig för sitt barn och barnets skolgång. Till och med så pass mycket så att man väljer att byta skolor. Liksom. Man sätter dem i andra skolor. Kommunen inte klarar av att bedriva det så att föräldrarna ska göra det aktiva valet att välja bort den skolan som ligger närmast barnet. Det kommer ju mycket med det, då förlorar ju barnet också den sociala biten i sammanhanget att leka med sina barn och grannar. Liksom, och så det är ett ganska stort beslut för en enskild förälder att ta.
0: Det är det. Mm. Och sen var det ju nu när du refererar till Anderslövs marknad, vi träffar ju många, och jag pratar med många som arbetar inom förskola och skola, och där är oron precis lika hög. Och jag hörde ju, alltså det är förfärligt ju, men att man som förskollärare arbetar ensam på morgon och kväll.
1: Ja.
0: På vissa förskolor, jag vet inte om man gör det på alla, men jag vill inte pinpointa någon förskola här.
1: Men
0: det är bara anmärkningsvärt.
2: Ja. Och någonting som också jag tyckte var, som jag inte hade förväntat mig när jag frågade, vilka frågor är du intresserad av till någon som kom? Och det var någon äldre person. Och då kom det fram att den personen var mest orolig för sitt barnbarn, barnbarnens skolgång. Och då var jag inställd på att prata äldreomsorg.
0: Ja, och det har jag också stött på väldigt många gånger, det är barnbarnen.
2: Ja, precis. Och jag hade någon som också pratade som hade ett barn som hade bekymmer med någon diagnos och så, som inte hade fått tid på barnpsyk och som hade stått i kö hur länge som helst. Och hon var helt förtvivlad den här damen, och hon skulle kunna hjälpa till för att barnbarnet skulle kunna få den hjälp som han behövde.
1: Ja, men därför man träffar ju liksom, precis som du säger, och många av de här föräldrarna, de äldre som jag gjorde, de har berättat ju i sina vittnesmål om att föräldrarna gör allt i sin makt, de får barnet till skolan och liksom fullföljer sin del av samhällskontraktet att uppfölja skolplikten. Men sen när man väl har barnet i skolan så är det stopp. Många gånger så beskriver de liksom så, ja, men det är åtgärder hit och dit, och det är hörselkåpor och det är skärmar och det är grejer. Men det hjälper inte. Utan det är ju, de levererar inte det de ska utifrån att anpassa skolgången så att man kan uppnå kunskapskraven.
0: Mm.
1: Och det är ju där.
2: Det är barnens behov som ska styra.
1: Mm.
0: Och där tänker jag på de barnen som behöver stimuleras mer också, som oftast också får stå till sidan för att barngrupperna är för stora.
1: Ja.
0: Mm. Det har varit så genom alla tider att de som klarar sig och är duktiga, de får liksom sköta sig lite själv.
2: Mm.
1: Ja.
2: Mm. Ja, det är inte heller rätt.
0: Nej.
2: Alltså, vart barn ska få sitt behov liksom.
0: Mm.
1: Och man vet ju liksom så här, nu är jag småbarnsförälder själv, ni har ju barnbarn också liksom, men de här pedagogerna och lärarna och de som jobbar närmast barnen, de gör ju allt vad de kan. Det är, det är inte där problemet ligger.
0: Nej.
1: Alltså de trollar med knäna som man brukar säga och viker sig dubbla för att få ihop detta. Men det är ju en omöjlig uppgift många gånger.
0: Ja, jag tänker hur länge man orkar trolla med knäna. Det är ju också, jag hör ju många som säger så här, alltså jag orkar inte mer, jag funderar på omskola mig. Och då är man runt 40 kanske, som man har jobbat i skolan i ganska många år då, jag kanske vill göra någonting annat.
1: Ja.
0: Och då är det ju, det är alarmerande. För de är ju duktiga pedagogerna.
2: Och, Jag tänker också på de barnen som är i riskzonen, som vi vet. De finns ju också i förskola och skola. De vars föräldrar fungerar sämre och kanske inte har den eller vad ska man säga, de resurserna att ta hand om sina barn på som önskas. Och där är det ju jätteviktigt också, allt det här förebyggande arbetet som måste till. Och då krävs det ju en stark och stor personalstyrka för att kunna både se de här barnen och sen jobba för att de ska kunna få tillsammans då med andra aktörer i kommunen, så att de kan få den hjälp de behöver, så att man inte hamnar i omständigheter som är olyckliga.
0: Ja, och jag tänker, får man mindre barngrupper så får pedagogerna mycket större möjligheter att kunna hjälpa de här barnen också. Eller alla barnen, tänker jag. Och det är ju, som jag har sagt tidigare, man kan inte bygga ett hus utan en stabil grund. Och det är samma med barn.
1: Ja.
2: Så är det.
0: Men sen är det också, när vi är inne på, när man frågar de äldre, och givetvis är det, hade ni fått samma svar om ni hade ställt det till mig, det är mina barnbarn, såklart. Men de äldre, som man säger lite äldre, där finns också en oro av det här hemvården man har och hur rörig den är, uppfattar jag den som. Och hur många ansikten man behöver träffa, och det här minutstyrda, man får 5 minuter för att dra på stödstrumpor. Med mera. Där är ju också jättemycket, det är ett stort område och... Där är också både den som ska ta emot vården och den som ska utföra det. Den arbetsgruppen har det lika tufft.
2: Så är det ju. Och det har varit mycket prat om vilka driftsformer hit och dit. Och då tappar man liksom det här fokuset på att det är ju faktiskt kvaliteten. Alltså, och det här med valfrihet. Ja, valfrihet i vardagen, tänker jag. Alltså man tar för givet att oavsett driftsform så ska äldreomsorgen hålla en viss kvalitet. Så är det bara. Det ska vara en viss standard. Och valfriheten tror jag är det viktiga. Alltså det är det som är nära. Alltså det här att kunna komma ut när solen skiner, få hjälp med att gå en promenad, med att handla lite, allt det här. Slippa stress och att det ska minutstyras, utan att man, och att man kan få göra liksom, vad ska man säga, man ska själv kunna känna att man är en del av sin egen vardag och kan ta egna beslut.
1: Du har beskrivit det så klockrent bra för mig en gång. Du sa till mig så här, valfrihet, Axel, det är när man ska kunna duscha när man vill.
2: Ja, men det tycker
1: jag. Men det är väldigt konkret, liksom, när man behöver duscha så ska man kunna få duscha. Och det ska inte vara en handläggare som har bestämt att man ska duscha en gång i veckan. That's it.
0: Ja, det är ju förfärligt.
1: Men då vill man inte bli gammal.
0: Nej, det vill man inte.
1: Eller gammal kanske man vill bli, men man vill inte hamna i den situationen när man är beroende av andra på det sättet, så att man är en pappersprodukt.
0: Nej, men jag tänker på min gamla mormor på 90-talet. Hon valde bort dämning och sådana grejer som hon kunde ändå gå runt och pyssla med själv för att få duscha varje dag. För det var viktigt.
2: Jag tycker det är mycket man kan göra till

0: lokaler till exempel i Smyge för de äldre att ha någon form av verksamhet som träffpunkt eller något liknande i Smyge. Sånt ganska enkelt som man skulle bara kunna... Inga större kostnader.
1: Nej,
0: det jag finns tänker, lokaler.
1: Jag tänker så många skolor som ska stå tomma på kvällarna som man skulle kunna utnyttja. Det har vi ju pratat om tidigare också för att bryta ensamheten.
0: Ja, precis.
2: Och ja, men jag tänkte när vi var ute i Smyge så pratade ett annat parti om det här att man tyckte att man skulle ha ett så här speciellt 65-plus-boende. Innan var det 55 och jag som är 65 tänker, skulle jag ha ett speciellt boende? Det är helt sjukt. Mm. Jag känner mig jättepigg. Jag kan väl göra mina egna val där. Alltså man får, nu får man ju liksom flytta upp det här. Alltså 75-plus-boende möjligtvis. Men det är många fortfarande ute och klipper sina gräsmattor och rutar i rabatterna. Och har inte sålt sitt hus.
1: Nej. Och jag tänkte på något annat som måste komma upp. Vi var ju i Smyge nu i veckan. Och där kom också upp att man skulle ha lagad mat. Och jag, då bara satt där och funderade, för man fick ju inte möjlighet att ställa frågor till politikerna där. Utan, men jag tänker, jag jobbade på Smygehemmet i köket. Det stängde man. Och där var en restaurang för allmänheten. Alltså så många synergieffekter. Alltså både med dofter och det kunde man också välja om man ville sitta i restaurangen och äta. Så att vilken trevlig plats att kunna vara på. Och när man sitter på det sättet, om man som äldre sitter på ett boende, så kanske just dofterna är det viktigaste på hela dagen när det går igång och det steks både det ena och det andra och bakas. Men där har vi också faktiskt mycket att lära oss i kommunen. Jag tycker att boendena är fantastiska, men jag tycker man ska öppna upp de här köken på boendena igen.
2: Ja, det tror jag också. Jag tror att det skulle göra mycket positivt för alla.
1: Och så utveckla den. Alltså,
2: ja, men precis.
1: Jag brukar dra, ska jag säga det kort, men en parallell med Vigs i Ängar och Köpingebro. Där ska jag lista mig när jag ska in, när det
0: i
1: är tid. I Köpingebro?
0: Ja.
1: Därför där känner du att du kommer liksom som anhörig, kommer du till en restaurang med vita linnedukar. Du bestämmer allting själv och man tar tillvara alla människans sinne. Så de satsar mycket på musik, massage och alltså det här som... Jag kanske ska säga det är lite lyx i vardagen, men det kan ni kolla in. Det är ett fint boende, kan jag säga. Eller bara man kopierar alltihopa till våra i Trelleborg.
2: Ja, det låter verkligen inbjudande.
1: Ja, det är det. Det är jättefint.
0: Men nu, Maria, ska vi fråga teknikerna om hur länge vi har pratat nu utan musik?
1: Och nu är det väl tid för...
0: 10 minuter, ska vi köra lite musik?
1: Ja, det gör vi.
2: Japp. Yep.

0: Ja, då var vi tillbaka, vårt Söderslätt som sänder radio idag. Och det tredje området som trelleborgarna har lyft, och det är faktiskt blandat både ungdomar och ända upp till äldre och så här. Så att det är kulturen. Man tycker att vi har för lite kultur i Trelleborg. Och det kan jag bara hålla med om. Men jag tycker inte man ska panga upp en blackbox utanför parken bara för att, utan man ska göra det genomtänkt. Det är min personliga åsikt, och jag tycker att vi har ett fantastiskt geografiskt läge. Vi har tåg, vi har buss, vi har färger, vi har en flygplats ganska nära. Och Köpenhamn har vi nära, så att vi har alla möjligheter.
1: Mm. Ja, men man kanske ska börja med att liksom säga det. När man börjar prata kultur så kan det bli ganska luddigt.
0: Yeah.
1: Men det är... Titta på vad det ger, så är det ju, det ger ju liv till livet, om man säger så. Det skänker ju någonting liksom som fyller oss, som gör att det är lite roligare att gå upp morgonen. Men det har ju också en samhällsfunktion många gånger, eller alltid. Med musiken, komma in i nya sammanhang, träffa nya människor. Alltså där är så mycket i detta, inte det som du pratade tidigare om, det sociala för ungdomar, där det liksom är, vad heter de här köja? Det är nu tappar jag ordet.
0: Ja, men
2: förebyggande.
1: Okay. Där vi till exempel har lämnat förslag i lokalförsörjningsplanen om att vi vill ha ett nytt gasverket, fast på en annan, det rev man ju. Men det är en ny tappning någonstans där vi kan ge ungdomarna möjlighet till replokaler och allt möjligt detta.
3: Och det är ju extra viktigt, för alla barn har ju inte samma möjligheter hemifrån. Har man traditioner hemifrån så får man ju ofta, alltså, då tar föräldrarna med en ut på teater och musik, alltså allt det här, va? Men om man inte har det, så är det också viktigt att det finns lätt tillgängligt för alla. Liksom. Ja. Att man når ut med det.
1: Och att få göra det själv, att få skapa.
0: Ja. Ja. Och det har vi, i vårt partiprogram att vi skulle öppna upp det på landsbygden. Alltså kulturskolan på landsbygden. Vad det nu än är, om man vill hålla på med musik eller bild eller vad det nu ska vara, teater och så.
1: Ja, men förr var det ju så att i alla fall där jag uppväxt i Svedala kommun, då kom musiklärarna ut till Klågruppsskolan där jag gick. Mm. Och så fick jag spela fiol där. Istället skulle jag annars köras in till Svedala. Mm. Det går inte riktigt om man har två föräldrar som jobbar heltid. Och det kostar också att köra. Så att man bara hade kunnat få till detta att de kommer ut efter skoltid. Mm. I anslutning till, så är det ju liksom så mycket nytta.
0: Ja, så mycket vinster skulle jag vilja säga. Men både med tid och allt vad det innebär.
1: Ja. Mm. Ja, jag tror på det hade varit kanon.
3: Mm. Ja, för jag tänker också kultur. Där är också det här med, det är ju ett, alltså där människor möts. Att det skapar gemenskap. Mm. Ju. Förutom då att man får en upplevelse, men delar man det med andra så...
1: Och sen är det det här med, nu har vi pratat barn, men sen alla utifrån äldreperspektivet, och det är ju givetvis tillgängligt för yngre också, men det här med bildningsförbunden, där har ju styret kapat det rätt av, utifrån att det går till ABF, men där finns ju... Faktiskt borgerliga.
3: Ja, studiefrämjande.
1: Studiefrämjande, Borgarskolan och alla de här som ligger under Moderaterna och Liberalerna och KD.
3: Men det är klart att skulle då intelligensen höjas på... Ja, jag vet inte.
1: Du får gärna fullfölja den.
3: Nej, jag gör inte det. Ja.
0: Nej, men jag håller med dig, Axel. Alltså, det är viktigt. Och så mycket kan jag säga samarbete som jag har haft med olika... föreningar i de här bildningsförbunden.
1: Och det är ju så här att nu är vi också ett lokalt orange parti. Vi är inte knutna till några av de här aktörerna, men vi kan se nyttan av det.
3: Absolut, och kommunen har ju själv använt sig av det. Alltså, blivande adoptivföräldrar, de fick ju gå sin utbildning via studiefrämjandet, för det hade ju kommunen köpt upp hos studiefrämjandet.
1: När du jobbar på...
3: Ja, familjerätten. Mm. Det var liksom inget konstigt med det. De höll i trädarna på studiefrämjandet.
0: Och jag tycker också att jag läste tyska, för jag behövde det. Alltså, jag behövde inte konstra till det, utan jag bara anmälde mig till en tysk kurs, för jag behövde tyskan. Mm. Pang, boom, och så var man där.
1: Ja, men precis. Och då blir det ju liksom också så att de skapar ju kurserna utifrån vad marknaden eller borgarna vill ha. Och har liksom en pejl på det och skapar det utbudet. För många grejer ska, tycker jag, kommunen inte göra och kan inte göra. Utan här kan man ju liksom lägga det på de eldsjälarna i kommunen själva.
3: Mm.
1: Och de miljöerna vill man ju skapa.
3: Mm. Och det är faktiskt jättebra när man kommer som nyinflyttare. För jag vet när jag bodde i Växjö, när jag flyttade dit, så anmälde jag mig till någon kurs. Jag tror det var studiefrämjandet. Och för det är liksom, när det finns över, alltså det är så lättillgängligt.
0: Mm. Ja, det skapar nya kontakter.
3: Ja, det gör det. Så det är ett jättebra... Jag tror det var språk jag läste då extra när jag jobbade.
0: Mm. Nej, men det, man får nöja
1: kultur brukar man ju säga så här, det är inte need to have, det är nice to have. Mm. Men många gånger är det här need to have för att liksom höja livskvaliteten, höja medellivsåldern. Alltså, det är så absolut mycket sociala vinster i detta så att man...
0: Sen tänker jag lite på det här lokala, som till exempel vi har väl egentligen bara en, eller har vi två teaterföreningar som... Men det undrar man hur de ska kunna överleva ens en gång. Alltså, om man inte hjälper dem på traven lite också. Ju. För det är ju... Pigsvinen tror jag finns nu och Trelleborgsrevyn vet jag finns.
3: Mm.
0: Men där måste ju komma underifrån också. Man måste ge dem förutsättningarna. Vi hade ju till och med en teaterinriktning på gymnasiet tidigare. Mm. Men ju mer man plockar bort, ju mer försvinner det också givetvis. Mm.
3: Och sen tänker jag på alla alltså i Trelleborg som har invandrarbakgrund. Som också, alltså det är jätteroligt vad man kan bidra med där. Med annan kultur och traditioner. Och, alltså det är ju ett jättebra sätt att mötas på. Och få större förståelse och ta del av varandras erfarenheter. Mm.
0: Och man kan väl säga att det har väl ändå blivit spridit sig lite ut till landsbygden också. Att många föreningar på landsbygden... Mm. arrangerar en del kulturella evenemang och sånt. Mm. Men, och det uppskattas jättemycket faktiskt. Så att,
3: alltså typ biolog och så tänker du?
0: Ja, och sen så finns det andra föreningar som sätter upp med, tänker det här Böste Altanfestival. Och
3: det har just det, ja men precis. Ja, Alta Esbergfestival. Ja.
0: Mm. Grönby har haft någon konsert och vice versa. Mm. Alltså, man försöker ju.
3: Mm. Mm.
0: Men det är sånt vill jag underhålla.
3: Mm.
0: För det är viktigt.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Mm.
0: Ja, och sen har vi ju Allsången. Ju. Den kan vi ju inte låta bli att nämna som drar tusentals besökare.
3: Mm.
1: Men kan ju passa på att tipsa då att ge lite reklam för Riffet.
0: Mm.
1: För de har ju faktiskt en kulturdebatt den, vad är det, den 8 klockan 19.00 på Kulturhuset.
0: Mm.
1: Där kommer Marie von Arnold som är vår ersättare i kultur- och fritidsnämnden att företräda oss.
0: Mm.
1: Så kom gärna dit där och lyssna och höra mer djupgående på vad kulturerna... Det ska bli en...
3: Det kan ju bli en intressant kväll.
1: Mm. Ja, absolut.
0: Och sen är ju kultur och fritid, alltså det är så mycket mer. Ju. Det är ju även, vi vill ju även matcha de ungdomarna som kanske inte spelar eller på det sättet som vi har ju hela tiden sagt det skulle vara bra med en plats för dem som kanske kör epa, mekar med moppar eller vad man nu... en samlingspunkt för de ungdomarna, men gasverket är ju en, men också
1: ja, alltså där är ju många intressen.
3: Mm.
1: Men tänk dig vad häftigt hade det varit med en fritidsgård för motorintresserade.
0: Det hade varit riktigt roligt. Ja.
1: Och utrymme finns det i Anderslöv, där är många lokaler.
0: Ja, men det är väl där det kanske ska vara också.
3: För jo, men det är det man kallar mötesplats, tänker jag, liksom, för olika intresseområden. Det är jätteviktigt.
0: Jag tror att de som är motorburna, som man nu tänker på A-traktorer och EPA, allt vad det heter, det är nog många som skaffar det på landet.
3: Det är avståndet där.
0: Ska vi ta en liten låt emellan och sen så ska vi sy ihop säcken.
1: Ja. Men jag måste bara innan där, alltså ibland när man bor så som jag gör, eller du också på landsbygden, så kan man ibland känna att man behöver en ringväg runt Anderslöv. För att det, de kör i 30 länge så att man kommer förbi.
0: Ja.
1: Men det var bara på skoj. Men det är ändå kul att se när de tar sig fram och har sin frihet med sina epa.
0: Ja, jag har ju en längre körsträcka till Trelleborg från Stora Hisö för där är så många epa som ska in till skolan.
1: Ja, men det är härligt.
3: De jag gillar dem.
0: Ja, det gör jag med.
3: Ja, jag tycker att det kan vara bra att sakta ner lite så, och liksom reflektera över tillvaron där bakom en epa-traktor.
0: Det var en dröm när jag var ung, men jag hade tyvärr inte ekonomin till att köpa en epa. Jag fick sitta på min lilla moppe till Trelleborg. Men nu lyssnar vi på lite musik.

0: Ja, då var det vårt Söderslätt som ska sy ihop säcken, men vad vi har pratat idag. Och detta handlar om reflektioner vi har tagit med oss utifrån vårt kampanjande, vad trelleborgaren vill. Och,
1: ja, men för att flika in där, det är, nu har vi bara pratat om ett litet knappnålshuvud liksom, av reflektioner. Vi har varit ute mycket. Och vi hade kunnat prata här hela dagen, känns
0: det. Absolut, men lite sammantaget vad som har varit ändå gett tonen och ledorden som vi har med oss i programmet.
1: Ja, men det har ju varit, alltså, i grund och botten så handlar det om ekonomin. Allting handlar om ekonomin här nu, och att vi vill ha politiker som tar ansvar för det.
0: Mm. Och trelleborgarna är väldigt oroliga för att inte man gör det.
1: Ja. Vi är 22 mest upplånade kommunen i Sverige. Mm. Det är bara ren fakta. Mm. Och det ska betalas av. Och det är inte kanske vi som gör det, utan det är våra barn och barnbarn. Mm. Så här kommer leva kvar länge. Mm.
2: Och lösningen ska inte vara ständigt att det var nya lån, utan trelleborgarna vill inte se skulderna växa. Och vi vill inte det för projekt som kanske inte ens blir av.
1: Ja. Så då är vi har pratat om ringvägen som man nu vill köra på. Som de själva säger är ett jeopardyspel.
0: Ja, men det är bara det skulle göra att man drar i nödbromsen just nu till exempel, och bara inväntar alla saker som måste checkas in liksom, för att det ska fungera, så att inte man ska gå baklänges. Mm. Och så blir ju detta mycket, mycket dyrare igen. Mm. Men återigen, vårt Söderslätt, vi vill ha en ringväg. Och vi vill ha en inre ringväg till kommuninvånarna och ingenting annat.
1: Nej.
2: Och vår prioritering är tydlig. Det är skolan, men det är vården, vård och omsorg.
0: Ja, för vi börjar bygga de barnen, små barnen, för att sen stärka dem hela vägen så att man skördar frukterna sen.
1: Mm.
0: Och så tänker vi ju naturligtvis på personalen som ska utföra dessa jobben. Mm. Jag finner en oro också på rekryteringen till de här yrkena. Att fler vill omskola sig. Det blir fler mindre sökande till just de yrkena. Men sen gör ju demografin också att man kanske inte söker sig till det yrket längre heller. Så att det kanske blir ännu tyngre för den befintliga personalen.
1: Mm. Nej, alltså konsekvensen av att man gör på detta sättet, dels blir kommunen inte attraktiv, men yrket som sådant är också mindre attraktiv.
2: Statusen måste höjas på vårdyrket.
0: Men då gör jag så här att vi ses ute på torg och gator och överallt och på återseende och har en trevlig palmfestival.
1: Ser ni någon orange husvagn så vinka till.
2: Och framförallt rösta rätt.
1: Rösta på vårt Söderslätt.

0: Ah, all about that.
1: Det var gott.
2: Ja, smeten.
0: Ja, vad säger man?
1: Ja, men... Ja, det
0: ja, bra. Då ska vi se till att bjuda på en härlig musikalisk kväll så vi kickar igång tisdagskvällen.

0: En härlig tisdagskväll med många goa härliga hits här ifrån Radio 4 U-studion. Härligt. Ja nu, helgen har varit full rulle. Vi har varit uppe i Ljungby. Agunnaryd heter den.
1: Ja, uppe vid, ja, precis. Uppe vid Ljungby, ute i skogen.
0: Ute i skogen när det var privat 70-årsfest. Alltså. Ja, det var bra tryck. Så vi fin husbil också gjorde
1: faktiskt, vi. Faktiskt, det var fullt hus och god mat och
0: trevligt bemötande.
1: Gott om dricka. Absolut. Östin.
0: Ja. För fint.
1: Men nej, det var faktiskt... De var inte mega mycket folk, men de höll ju igång.
0: Absolut.
1: Hela tiden. Dansgolvet var fullt.
0: Jajamän, så är det.
1: Så att... Nej, det var trevligt, men det var en lång dag.
0: Ja, så är det. Vi ska se här. Tidernas bästa kalkonrullar inom film.
1: Jaha.
0: Vad tror du det kan vara?
1: Ja, jag vet.
0: Det blev, vissa filmer blev så där.
1: Ja.
0: Vad sägs om Roadhouse? Är de med till en kalkonrulle 1989. Roadhouse med Patrick Swayze.
1: Ja, den.
0: Den tycker jag är faktiskt jävligt bra.
1: Ja, jag
0: tycker den tycker jag är riktigt bra där. Det handlar ju om väsentligt om män, krogslagsmål, kampsport och alkohol. Det kanske inte är super sofistikerat, men en helt klart underhållande film och innehåller en rejäl portion på Patrick Swayze i bar överkropp.
1: Mm.
0: Så är det. Och filmen tycker jag är väldigt bra.
1: Ja, jag säger
0: jag. Den gör bra ifrån sig då.
1: Sätten är en gång.
0: Sen tycker jag att den nya, när han James Goodall tror han heter, den tycker jag, nej, det blir lite too much då. Men det ska vara de här grejerna också.
1: Mm.
0: Vad har vi fler för några här? Vi har Mortal Kombat från 1995. Den här filmen tog det falla på alla gamers på läpparna, baserat på tv-spelet Mortal Kombat. Vi packar med klass CGI, tvivelaktigt skådespeleri, men nära likhet originalspelet, så det går ändå väldigt och blev väldigt populär.
1: Mm.
0: Så, ja,
1: men nu inte så.
0: Nej, jag har inte sett den heller. Man måste ju ha missat bara liksom veta vad det var. Vi pratar vidare om en liten stund här med om lite mer kalkonrullar, så blir det hur bra som helst.
1: Kalkonrullar.
0: Ja. This Romeo is bleeding.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer. Då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt. Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Wittmansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Vi är Radio 4U. Radio 4U.

0: Jag trodde änglarna fanns. Trevligt. Olle Ivars och Kiki Danielsson fick det här på Radio for you. Dansblandat denna tisdagskväll. Ja, vi sitter och botaniserar i kalkonfilmer.
1: Aj.
0: Ja, så sådana här riktiga kalkonrullar som de har kommit på att detta är faktiskt lite kalkon. De har listat den här också, The Fast and Furious. De har inte sett de filmerna. Jag har inte mycket för sådana filmer.
1: Jag har inte fel på dem, jag har sett allihop. Eller?
0: Nej, de har inte sett. Den här filmen blev början på en underbar hemska franchisen vi fortfarande mer än gärna ser dessa actionrullar på bio faktiskt. Så det är också en som har hamnat under kalkonfilm.
1: Ja, det fattar jag inte.
0: Nej.
1: Jag menar, det är action och det är lite handling och men de fattar väl bäst.
0: Ja. Sen har vi filmen Point Break från 1991. Detta Dream Team bestående av Patrick Swayze och Keanu Reeves har en slags romance på gång när det gäller helt olika sidor. Swayze är en kul surfarsnubbe medan Reeves spelar en FBI-agent. Den här med att de rånar banker så tvingar de med hand på något sätt. Och det. Ja.
1: Ja, men den tyckte jag, den var ändå spännande. Mm. Jag tyckte den var bra.
0: Ja. Ja. Jag tyckte den var helt okej liksom.
1: Ja.
0: Så det är en film också, den kan jag förstå här, från 1997. Det är Spice World med Spice Girls. Här snackar vi stolpskott. Filmen nomineras till sämsta film, sämsta manus, sämsta originalsång vid en Golden Raspberry Awards. Så det är många sådana också som har gjort. Nej, den var riktigt dålig. Det är ledaren som den här svenska med Sean Banan. Han är ute och håller på. Det var något av det sämsta. Att de bara fick den, pengar att göra.
1: Den är den Kiki Danielsson.
0: Just det.
1: Vad heter det?
0: Sean Banan och Sean Afrika eller vad det är.
1: Ja, just det, det var det.
0: Ja, den är rent veck.
1: Det var ingen handling typ.
0: Nej.
1: Och det var rörigt.
0: Vad är det? Sen är det en film från 2001. Joe Dirt, David Spade, spelade och skrev denna märkliga komedi med en smak av 2000-talet och lite fånig kvickhet. Det är svårt att inte skärmas av den här historien om en pojke som försöker hitta sina föräldrar.
1: Jaha.
0: Så är det. Ja. Ja, vi lämnar det så länge och fortsätter att ge er mer goda härliga hits på Radio for You. Vi fortsätter att prata kalkonfilmer om en liten stund.

0: Klassiker med Lasse Berghagen. Ding dong heter den, gott gott.
1: Ding dong.
0: Ja, ding dong, så är det. Öppna dörren som får in. Ja, vi håller på. Vi ska ta några såna här kalkonfilmer som är listade som kalkonfilmer här. Vi ska kolla lite mer här. Vad har vi? Dirty Dancing från 1987. Konstigt att den har blivit inne i kategorin kalkon, för den har ju blivit världens. Detta kan kännas förkrossande att Dirty Dancing klassas som en bra dålig film. Men det är bara så det är. Den är inte välskriven och ganska töntig, men ändå svårt att inte gilla den. Mm. Det är ju en sån typisk kultfilm. Då är ju Patrick Swayze igen, han gör så bra ifrån sig. Yeah. Fantastiskt på att dansa den.
1: Alltså dålig var den inte, tyckte jag inte.
0: Nej.
1: Det är mer lite romantik och sådär, men ja, men det var bra då, tyckte jag, men ja, ja.
0: Oh.
1: Det är ju ingen kalkon. Men,
0: nej.
1: Ja.
0: Pratar vi kalkon så kanske detta passar Love Actually från 2003. Det är, de flesta julfilmer är rätt dåliga. Både många kända skådespelare och många berättelser. Även fast Love Actually är lika sliskig som andra romantiska komedier lyckas den ändå fånga våra hjärtan. Skriver de om detta här på den sidan. Ja, jag tycker, jo, den är väl helt okej. Titta på sådär. Vi kan ta en till här. Vi kan leta lite till. Vi får se här. He-Man! De har ju släppt en ny He-Man nu också. Och ja, den tyckte jag var tuntig också. Men den här med Dolph Lundgren. Ja, han ska rädda Castle Grayskull utan Lord Skeletor, hans onda armé. Den här filmen har haft en anmärkningsvärd följarskara, och ändå hängivna fansen är de första leksakerna också som kom också när det var. Även Courtney Cox var som är från första filmrollen också. Det var hennes första filmroll hon gjorde den också.
1: Ja.
0: Jo. Det var även Courtney Cox sen.
1: Ja. Mm. Oh, ja. Oh, ja.
0: From Friends.
1: Oh, yes.
0: Oh, ja. Så är det, men ja, det är lite så små bet också det. Är...
1: Ja, men ja. Det finns ju mycket sämre filmer om detta ju, så, som ja. De har tagit upp, tycker man ju, men...
0: Ja. Så det.
1: Ja.
0: Jo då. Så är det. Då har vi klassat iväg det där, och då ska vi fortsätta och ge er härlig musik här på Radio 4 faktiskt. Och snart ska vi gå in och kolla också lite om trevliga filmklipp jag har plockat fram. Så häng kvar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
3: Vi ska vidare med annan tisdagskväll. Vi ska fortsätta nu en helt ny timme med mer härlig musik och lite trevliga filmklipp och sånt för en stund.

0: Jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Klassiker med Vikingarna här på Radio 4 ikväll heter låten.
2: Ikväll?
1: Ja. Jag satt och letade efter lite kul filmklipp och tv-programsklipp och så. Och då kom jag över en kille som är från Norge. Jag tror du känner igen han och ni andra känner oss säkert igen. Vi pratar om den här snubben.
3: Kom in Japan, if you hear me, detta är L80PV i Oslo. L80PV i Oslo. Samtalen. Hallå, Jodda är en kul Japan. Yuki! Hear you me? Hallå, Yuki! Hallå, hallå, hallå! How's dance it too? Akkurat, how is the weather? Is it raining, for example? Ja, men så... Nej, alltså... når du svarer... If you answer, say it in a different way. Nej, ikke på Japan, skal jeg ikke.
1: Ja, där hade vi Flexnäs, jajamensan. Den är så härlig när han sitter och håller på med sin komradio där och det bara ballar ut. Mayday,
2: jefan i min... Inte komradio, det är viktigt, det är kortvågsradio.
1: Kortvågsradio, är det okej. Okay. Då när han höll på där och allting bara ballar ut där och Joki, jefan i min mayday.
2: Han var bra.
1: Ja, men det var många, jag har faktiskt en DVD-box med här faktiskt. Ja, hoppas det medan han sitter och gör dessa härliga krumsprång. Vi ska leta upp ett annat klipp ifrån Flexnäs när han hamnar på sjukhuset och så om en liten stund så hänger klart.
4: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuan.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

Så är det, blandade god musik här på Radio 4. Och nu ska vi ta och tänka oss tillbaks till en härlig sommarhatt med Bert Idoffs sommarboxmela och sommarhatt. Och ja, vi får se vad de kommer med.

0: Heroes med David Bowie.
1: David Bowie.
0: Wow, David Bowie, så är det. Jag har hittat ett annat trevligt filmklipp ifrån Flexnäs. Vi tar och lyssnar på det här. Hon hamnar på akuten och han förstår inte vad de säger.
2: Var det allt det han sa?
3: Ja, nu är det så. Patienten han klagar också på upprepade smärtor i närheten av området gluteus maximus.
2: Ja, vad är det? Det innebär att du förmodligen har åkt i gatan med arslet först. Arslet, är det här?
0: Ja, så pekar han på huvudet. Arslet, är det det där? Hörde vi oss även härliga Magnus Härenstam och underbara Sten-Åke Cederhök. Ja, den är...
1: den har sina
0: tider. Vi får sätta oss och titta på den här boxen lite. Och sen när han har sin mamma. Åh, Flexnäs har redan dig. Och då har den mor min. Är det direkt och tajt? Ja, det är härligt. Så är det. Jo då, vi fortsätter och kastar oss vidare här med härlig musik. Alltså, häng kvar.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
13: Radio for You.
14: Välkomna till en ny halvtimme och vi ska faktiskt bjuda på 26 minuter nonstop goa härliga hits till er.

0: the hits. Just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
2: Hur gött som helst, Anders. Nöjd och välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 21, välkomna. Så vi fortsätter.
4: Ja, välkomna.
2: Häng med oss. Nu kör vi.
4: Häng med oss.

0: Kim Petras, If Jesus Was a Rockstar. Ja, så är det. Man vet inte. Han hade gjort det gudomliga, trevliga, ja, trevliga.
1: Och så, och hela världen.
0: Absolut, absolut. Jo då, det hade blivit världens korsdrag. Igår så var jag faktiskt iväg med Anders och Wander, vår programledare här, och var hemma hos Björn Ranelid i Kivik. Väldigt trevlig dag var det. Vi bandat 2 timmars program där vi pratade med han, eller rätt sagt Anders och Wander pratade med han och skötte teknikerna. Så det var hur trevligt som helst, väldigt ödmjuk kille, och programmet får ni här längre fram på Radio 4. Yeah. Så, jo, det var en trevlig helg hemma hos Björn Ranelid i Kivik.
1: Yeah.
0: Ja, nu ska ni få härlig musik, instrumentalmusik med Benny Andersson vid piano. Vi pratar om Intermezzo No. 1.

0: Antonio D. Säg till mig. Trevlig låt då faktiskt. Yeah. Lite sommarvibbar här, det är aldrig fel.
1: Säg till mig.
0: Säg till mig som liten är. Var man än i världen vänder i mitt liv i Guds händer eller vad det är. Hur man brukar säga. Det blev det lite frireligiöst då. Yeah, trevligt.
1: Jag kommer knappt inte ihåg.
0: Nej, så är det.
1: Ja, det är
0: något jag vet är att vi ska fortsätta att ge er mer av de härligaste låtarna. Vi har varit nere i skivarkivet och letat lite nu här och plockat fram något som är så bra som riktigt blandad kompott här och där gick startklockan att yes, det är dags för mer härlig musik. For all your musical needs, you're in the right place. This is Radio for you. 92.8. Don't go anywhere. More music next.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Ja, hej, det var Ola Hansen från Jontes. Du lyssnar på Radio for You och Dansblandan.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer. Då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt. Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till
9: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Vi ger dig Joa Hits, en härlig musikmix.
15: Radio for you.

0: Scotts. Härligt dansbandsmedley. Gött. Tjo, hejsan vad det går. Ja, det är dags för oss att säga tack så jättemycket för denna tisdagskvällen här nu. Vi ska bege oss ut i det härliga vädret. Inte regnvädret, utan vi ska ut och ta oss hemåt, så att säga.
1: Vi ska ut och se om det är något väder.
0: Just det, så är det. Ja. Vi ska ut och se om det är något väder då.
1: Ja, det är det.
0: Vi har laddat upp goa härliga hits här ifrån vår musikaliska jukebox. Och jag tittar förbi en Zoom på lördag. Och så får ni ha det en fortsatt trevlig vecka här. Så tills dess så är vi bara som vi brukar göra om ni ska gå och...
1: Krocka kudden.
0: Absolut, ja. Då ser vi natt.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Laila Adell och du lyssnar på Radio 4U.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Det här är Radio for You 92,8.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You, 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13-16. Missa inte det. Radio for You lördag.
2: Radio for You.

I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it

0: reklam.
1: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare. Och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

씨. 이어서

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.